0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Так звучить.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Двері зачиняються. Наступна станція – радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральну.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Мелітополь залишається.
2: У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
3: Слава Україні!

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по відпочивальниках на Харківщині. Удар ворожого дрону спровокував пожежу у складській будівлі у Харкові. Діти з Куп'янська відправилися на літній відпочинок до Литви. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Загинула жінка, ще 8 людей поранені. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини. Учора увечері під ворожий удар потрапила група людей, які відпочивали на березі річки Сіверський Донець у Зміївській громаді. За даними Зміївського міського голови Павла Голоднікова, поранених 8, дві жінки, 4 чоловіків і 2 дітей, 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Вони дістали вибухових поранень. Загинула жінка, 55 років. Також пошкоджені 2 легкові автомобілі. Боєприпас влучив у берег річки, де в цей час відпочивали люди. За попередніми висновками обласної прокуратури, для удару по відпочивальниках росіяни застосували реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».
2: Харківщина.
1: Завдали удару росіяни і по Лозівській громаді. Влучання сталися по критичній інфраструктурі Лозової та Старостинських округів, повідомив міський голова Сергій Зеленський. Масштабних наслідків вдалося уникнути завдяки протиповітряній обороні. Захисники неба знищили частину ворожих цілей.
2: Харків.
1: Увечері 28 червня ворожий дрон влучив у складську будівлю в Холодногірському районі Харкова, повідомляє обласна військова адміністрація. Влучання сталося у промзону, спалахнула пожежа, котру ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих не надходила. Зазначу, що до того протягом вчорашнього дня інтервенти атакували 3 Шевченківський район Харкова і 1 раз Київський.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонники підрозділу «Шквал» завдали чергових втрат російським військам на Харківщині. Як інформує Державна прикордонна служба, українські захисники знищили польовий склад боєприпасів противника, 2 автомобілі, укриття, а також ліквідували ворожий безпілотник типу «Ждун».
2: Про хороше.
1: Діти з Куп'янська відправилися на літній відпочинок до Литви, до міста Йонішкіс. Вирушила група дітей з України, серед яких до літнього табору відправилися і 5 юних куп'янчан. Упродовж 2 тижнів відпочинку на дітей чекає різноманітна програма відвідування культурних та історичних пам'яток, музеїв, участь у різноманітних майстер-класах та походах, відпочинок на березі моря у Клайпеді та багато іншого, повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесідін.
2: Погода.
1: Тиждень починається зі справжньої літньої спекотної погоди. За даними регіонального гідрометцентру, сьогодні до кінця дня у Харкові

0: Та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 25-30 градусів. У лісах Харківщини прогнозується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Двері зачиняються. Наступна станція – радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – Сергій Артемов, позивний музикант. Сергій – джазовий музикант і композитор із Дніпра. Він був басистом у дніпровському гурті «Vibe Trio». Викладав сольфеджіо, гітару, грав на контрабасі, знався на теорії музики. Музикант писав та виконував складні джазові композиції, а також співав. Він служив у 17-й окремій важкій механізованій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пастушка. Сергій загинув під Бахмутом 18 квітня 2023 року. У пам'ять про музиканта і його друзі щороку проводять Артемов джаз-фестиваль у Дніпрі. Український інститут видав нотну збірку джазмена «Сергій Артемов in Memorial».

0: Це була історія загиблого військового Сергія Артемова, який за життя був музикантом. Більше прочитати про Сергія ви можете на сайті Радіо Накипіло у розділі «Непочуті».
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Російські терористи вдарили по відпочивальниках на Харківщині. Удар ворожого дрона спровокував пожежу у складській будівлі у Харкові. Діти з Куп'янська відправилися на літній відпочинок до Литви. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Загинула жінка, ще 8 людей поранені. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини. Учора увечері під ворожий удар потрапила група людей, які відпочивали на березі річки Сіверський Донець у Зміївській громаді. За даними Зміївського міського голови Павла Голоднікова, поранених 8, дві жінки, 4 чоловіків і 2 дітей, 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Вони дістали вибухових поранень. Загинула жінка, 55 років. Також пошкоджені 2 легкові автомобілі. Боєприпас влучив у берег річки, де в цей час відпочивали люди. За попередніми висновками обласної прокуратури, для удару по відпочивальниках росіяни застосували реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».
3: Харківщина.
2: Завдали удару росіяни і по Лозівській громаді. Влучання сталися по критичній інфраструктурі Лозової та Старостинських округів, повідомив міський голова Сергій Зеленський. Масштабних наслідків вдалося уникнути завдяки протиповітряній обороні. Захисники неба знищили частину ворожих цілей.
3: Харків.
2: Увечері 28 червня ворожий дрон влучив у складську будівлю в Холодногірському районі Харкова, повідомляє обласна військова адміністрація. Влучання сталося у промзону, спалахнула пожежа, котру ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих не надходила. Зазначу, що до того протягом вчорашнього дня інтервенти атакували 3 Шевченківський район Харкова і 1 раз Київський.
3: Новини з фронту.
2: Прикордонники підрозділу «Шквал» завдали чергових втрат російським військам на Харківщині. Як інформує Державна прикордонна служба, українські захисники знищили польовий склад боєприпасів противника, 2 автомобілі, укриття, а також ліквідували ворожий безпілотник типу «Ждун».
3: Про хороше.
2: Діти з Куп'янська відправилися на літній відпочинок до Литви, до міста. Йонішкіс вирушила група дітей з України, серед яких до літнього табору відправилися і 5 юних куп'янчан. Упродовж 2 тижнів відпочинку на дітей чекає різноманітна програма відвідування культурних та історичних пам'яток, музеїв, участь у різноманітних майстер-класах та походах, відпочинок на березі моря у Клайпеді та багато іншого, повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесідін.
3: Погода.
2: Тиждень починається зі справжньої літньої спекотної погоди. За даними регіонального гідрометцентру, сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 25-30 градусів. У лісах Харківщини прогнозується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Згідно, відповідно. Подкаст від військових, для військових і для всіх.
7: Бажаю міцного здоров'я всім шановним радіослухачам, тих, хто нас дивиться на Ютубі, слухає подкасти. Це «Згідно, відповідно» – проєкт підрозділу «Sky Monsters» і 13-ї бригади «Хартія» при підтримці медіагрупи «Накипіло», радіо «Накипіло», в якому ми зараз і знаходимося і пишемо це. А сьогодні моїм гостем буде начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія» на позивний «Шер». Вітаю!
8: Вітаю вас навзаєм!
7: Yeah. Тому почнемо з такого стандартного питання, але дуже важливого, як на мене. Це от шлях до війська. Як я вже сказав на початку, ніхто не народжується для війни, але який ось твій шлях в даному випадку до війська в цілому, як потрапив саме в Хартію? І, може, скажіть, будь ласка.
8: Ну, я в свою чергу мобілізувався 3 березня 22-го року. Спочатку повномасштабної свою родину максимально на той момент, як мені здавалось, убезопасил. Да, і було прийнято рішення. Дружина мені сказала, я так розумію, з тобою розмовляти, там на щось тебе вмовляти немає сенсу, тому вибір твій, ти чоловік, ти батько, ти прийняв для себе таке рішення, я його підтримую. І я мобілізувався в бригаду Національної гвардії, де раніше проходив службу по контракту з 10 по 13 рік в роті розвідці спеціального призначення. Ну, на той час це були ще внутрішні війська, і це була підготовка така, ну, просто всі рота розвідки, це має бути там якийсь рейнджер.
7: Да, в дорозі представляє сили спеціальних операцій, рейди в тил, в тил ворога і так далі.
8: Плюс-мінус тільки, ну, на той час це були внутрішні війська, і це така була рота просто більш з посиленим спортивною підготовкою, фізичною, не стільки тактичною, ну, щось було. Ну, щось готували, щось було. І я подзвонив своїм друзям, знайомим, попросився, вони кажуть, да, звичайно, приходь. Прийшовши, я попав у відділення, ну, мене завели в відділ кадрів, ну, в принципі, як всіх на території військової частини, запропонували деякі посади, на які я згодився, і я попав в батальйон оперативного призначення. Ця бригада була ОГПшна, це бригада, ну, яка займається охороною громадського порядку. Але в ній був батальйон оперативного призначення, і так розпочалась моя служба під час повномасштабного вторгнення. Ми виконували в складі батальйону завдання більш на Херсонському напрямку, на Херсонщині. І згодом під час формування Хартії було запропоновано перейти у склад Хартії. Ну, рішення не довело себе довго чекати. Тобто було зрозуміло, що треба щось міняти, тому що оперативний батальйон в ОГПшній бригаді, ну, це завжди приданий підрозділ до когось. Ми знаємо, як воювати приданими підрозділи, ну, принаймні, як ними воюють. Можливо, не всі, але здебільшого. Тому, в принципі, було прийнято рішення, якщо є така пропозиція, і хлопці погоджуються, і, ну, дуже великий відсоток перейшов.
6: Згідно, відповідно.
7: А не було такого хвилювання? Ну, на той момент Хартія, це був Добробат, ну, коли тільки він розпочинався, да? А потім почалось масштабування. Що тебе переконало в тому, що цей проєкт дійсно цікавий і має під собою, ну, потенціал для розвитку?
8: У мене було дуже багато вільного часу. На момент, коли я узнав, що наш батальйон буде переходити до Хартії, я був на лікуванні після поранення. І у мене там були свої причини, ну, більш, як то кажуть, скоріше прийняти це рішення, тому що це новоутворений організм, про який я вже слухав, як виступали, розмовляли, які в них плани. Тобто пан Карнет на той час вже давав інтерв'ю, я вже це бачив, і я зрозумів, що це те, чого я прагну на даний момент.
7: Ну, тобто його візія бачення розвитку і побудови війська в цілому була близька.
8: Так, так, так. Мене просто, ну, я почав цим більше цікавитись, мені позвонили, сказали, ми тут переводимося, ти давай там закінчу вже лікуватись, давай в стрій, повертаємося і, якщо хочеш, ну, гайда з нами. Ну, і я поняв, що це мій шанс вступити до бригади, яка буде, ну, більш ефективнішою, будемо так казати.
7: У мене тоді таке цікаве питання, як на мене. Я знаю, ну, ти багато хлопців, ти ще як багато. Зараз всі сержанти мають проходити TLP, мають підвищувати свою кваліфікацію, тобто це постійне навчання, постійний розвиток. І багато хто стикається з тим, що, ну, це дійсно навчання під час ведення і бойових дій, і вони мають свій бойовий досвід, який вони вже, крім теорії, мають. І ця теорія, вона сильно відрізняється від того, що було раніше, від того, що було там на строковій службі, тому що навчала, або на контракті до такої, скажімо, епохи впровадження натівських таких моментів. Чи було це важко прийняти ці стандарти і зараз їх впроваджувати вже в своєму підрозділі?
8: Я не можу сказати, що це було важко, тому що було бажання щось змінити. Хартія – це мою підсвідомість перевернула повністю.
7: Uh-huh.
8: Тобто з того, що ми мали, і чого нас почали навчати, і показали, як може бути. Підхід до планування, до ведення самих бойових дій, саме відношення як до солдата, так до комбата. Тобто це контраст, просто величезний контраст. І я зрозумів, що я знаходжусь там, де б хотілося бути. На той момент це так точно. Це було 100% переконання, що я попав куди треба. І складнощів великих не визивало, якщо є бажання. І командири, старші командири, я маю управління бригади, вони так мотивували не в плані, як всі привикли, в армії мотивують дають, наганяй. Нічого подібного. Мотивували власним прикладом і було бажання слідувати за цими людьми. Тобто так само розвиватися і переходити від старого заюзаного до нового, яке відкриває нові шляхи і перевертає, твою свідомість і що можна робити геть не так, а більш, як то кажуть, не знаю, як правильно сказати, мабуть, більш правильно і більш...
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Дякую. Більш професійно.
7: У мене тут було десь одне питання, я його щось ніяк не можу знайти зараз. Але воно стосувалося якраз теж постійного зміни і побудови, і ось різниці. От мене цікаве таке. Згідно відповідно, в армії воно існувало, я певен, і ти теж його відчував. Я не знаю, була строкова служба до контракту?
8: Чи одразу контракт? Я одразу пішов на контракт, тому що я навчався в університеті, з ряду причин мені прийшлось переводитись на заочну форму навчання. Мене зразу викликали в спецвідділ, кажуть, дружочек, підеш тепер в армію. Я не ховався, я хотів насправді піти в армію, мені це потрібно було, тому що я хотів трішки своє життя побудувати в іншому форматі. І думаю, окей, але якщо я зараз кину інститут або візьму цю академвідпустку, потім буде вертатись, то вже буде не те. І в рідному місці, військова частина, в рідному місці університет. Я дізнався про такі поступки для контрактників, що можна
7: на сесію відпускати.
8: На сесію відпускають. Я можу спокійно собі вчитись, служити і служити в підрозділі, в якому там хотілося. Юнак, рота розвідки спеціального призначення. Це просто топ-топ. Тому було прийнято рішення, без допомоги моїх батьків на той час. Тобто це було такі дискусії, які призвели до цього рішення, і що ти, хотів побудуватися так, це тобі дасть якийсь поштовх.
6: Згідно, відповідно.
7: Тоді я забуду про це питання, яке хотів задати, ми до нього повернемося. А спорт? Там в цьому підрозділі було упор, ти казав, на те, що не спортивне. А спорт в твоєму житті був і до цього, і до армії? Може, якісь там професійні заняття?
8: Професійно ні, але спорту було багато. Я, як то кажуть, я пробував себе і в боксі, і в борьбі, і рукопашки, баскетбол, футбол, тільки шахи. Так, любитель офіційно, я ніде ніякі гуртки на шахи не ходив.
7: Що, ще є такий бекграунд, то далі вже йти, звісно, хочеться далі в дещо подібне, наприклад, воєнізоване, більш підходяще до цього. Добре, отже, згідно відповідно, в принципі, в армії працює. Але питання, на твою думку, коли має діяти принцип згідно відповідно, а коли можна дозволити оцей більш гнучкий підхід?
8: Згідно відповідно, це в моєму розумінні, це більш таке звернення, як от прописано, і ось так має бути. Але не завжди можна написати чорним по білому так, щоб воно можливо було реалізувати його в реаліях. Тобто всі ситуації, вони зовсім різні, і не можна зробити так, як написано тобі об'єктивно в статуті. Ти не можеш цього виконати, реалізувати, тому що реалії цього не дозволяють. А статут, ми знаємо, він це, як то кажуть, закінчена книжка. В неї є номінал сторінок, і все, що написано, то і є. Тобто, там є доповнення, і проще, але вони не регламентують всі ситуації, які можуть з тобою трапитись, як на полі бою, на рівні батальйону, там роти, взводу. Тому потребуються гнучкі рішення, які не згідно відповідно.
7: Особливо, якщо враховувати, що війна там 22-го року і війна 2026-го року, ну вони капітально, як на мене, різняться.
8: Так, так. Але тут є одне але. Просто за якщо ти відступив від згідно відповідно, то ти маєш відповідати за свої рішення. Рішення. Ну, не можна, я не хочу нікого образити, дураку командиру дозволити відступати від згідно відповідно.
7: Ну, це момент субординації. Армія, в принципі, будована на певних...
8: Треба, щоб людина була розумна, вона була розуміла, що вона робить. Якщо вона там дає команду на зробити не згідно відповідно, а ось так більш гнучкіше до конкретної ситуації, то вона має і відповідати за свої рішення. А якщо вона має відповідати, то вона має бути навчена і розвинена до того рівня, щоб вона могла прийняти правильне рішення, яке буде відрізнятися від згідно відповідно.
7: Тоді таке питання. Зараз по деяких статистиках до 80% в армії, ну, в цілому в силах оборони України, ми не говоримо тільки про Національну гвардію або Збройні сили України, 80% це мобілізовані люди. Люди, які до цього не мали ніякого досвіду військового. І як їх інтегрувати в сучасну армійську систему і як зробити з вчорашнього цивільного сучасного воїна, який мав би можливий гнучкий підхід, тому що ми розуміємо, що люди, які все ж таки проходили певні, контрактну армію, наприклад, вони вже звикли до виконання наказів, вони звикли до чіткого розпорядку, субординації, і ось він приходить, вчорашній цивільний, і до кінця не розуміє ці моменти, як же ж його інтегрувати, щоб він був корисний.
8: Ну, зараз ні для кого не секрет, що проводяться і без ВП для людей, у яких відсутні там різна підготовка. Так само, потрапляючи, як в нашому випадку, людина проходить, вона мобілізується, її призивають до гвардії, правильно? Вона проходить без АВП, потім у неї проходить період адаптації в підрозділу. Цього, в принципі, предостатньо, щоб людина просто адаптувалась, зрозуміла, де вона знаходиться. Ніхто не кидає так, знаєш, тебе вчора забрали з воєнкомату, а сьогодні кажуть, ти служиш отут, все, завтра йдеш, там, піхоти, як всі звикли сприймати, все, мене мобілізують, завтра я умру. Нічого подібного. У тебе буде доволі тривалий час підготовки. Всі будуть оцінювати, принаймні ми так робимо, ми оцінюємо твої можливості, ми оцінюємо твої знання, твої вміння, твою фізичну підготовку. Багато є посад, де людей можна реалізувати не обов'язково в піхоті. І тобто, я гадаю, щоб таку людину підготувати, сама людина має просто морально на це налаштуватись, що вона приходить в військо, їй потрібно буде вивчити щось нове і намагатися себе максимально корисно реалізувати.
6: Згідно, відповідно.
7: А як працює хартія або працює наш батальйон з людьми, яких там немає секрету, є такий термін бусифіковані, скажімо, да? Ті люди, які дуже довго думали над тим, які підрозділи їм попасти, і цей вибір, грубо кажучи, зробили за ними. Як їх мотивувати? Що робить там сержанти, які проводять з ними адаптаційні моменти для того, щоб людина розквітла? Бо я знаю вже і неодноразово і читав, і в соціальних мережах, і є в мене товариші, які були мобілізовані, грубо кажучи, на вулиці, проходячи цей адаптацію. Вони для себе відкривали, що та не так страшно, та мені це подобається. Вау, класно, мені так і просто цей автомат розбирати подобається. Він знаходить ці речі. Є якісь певні підходи, я не знаю.
8: Я думаю, це дуже індивідуальні речі, тому що кожна людина, вона по-різному це сприймає. І бузифікована людина, це дуже складне питання. Реально, тому що кожна людина людині рознь. І деякі бузифіковані, вони себе проявляють так, що ти думаєш, дядько, якби ти прийшов у 22-му році, ти набрав би вже на момент там 25-26-го року стільки досвіду, ти був би таким фахівцем просто,
7: не дай мені би за собою.
8: Саме так. Ти мов би навчитися сам, навчати інших. А бувають, звісно, і проблемні питання. Приходять люди, в яких повне небажання, і з ними, дуже важко. Їх дуже важко адаптувати. Тут просто ця тоненька грань не переламати, а дати людині зрозуміти, що, друже, все не так, як тобі описують. Зовсім не так. Є бригади, які не роблять там збусифікованих, як у нас прийнято казати, все, бусифіцировали, це пушечне м'ясо. Нічого подібного.
7: Це ж пропаганда. Да. Це ж робота агресора, це теж війна, звичайно, тільки на самоційному полі.
8: Як на мене, це і ПСО не можна виключати. Ми не знаємо в повній мірі, як працюють в інших бригадах, але з ким би не поспілкувався, ну, нема у людей підходу просто схопити людину і просто зробити з неї, ну, фарш, не знаю, ну, да, там, за 200 її там використати, її, ну, не за призначенням. Кожна людина на ціну золота. На даний момент війна набирає зовсім інших обертів, і вона переходить більш в таку технічну війну.
7: Угу.
8: Я не обіцінюю зараз піхоту, в жодному
7: так
8: разі.
7: Це не питання.
8: Без піхотинця, ну, ніякої, ні про яку перемогу, ні про які там позитивні зміни на фронті ми не можемо взагалі розмовляти. Але технології також не можна відкидати. Технології зараз – це великий плюс. І якщо буде необхідна кількість ресурсу,
7: угу,
8: то можна вести технологічну війну, і піхота буде просто, вона буде відчувати себе в повній безпеці.
7: Мені здається, технології зараз вже працюють на піхоту.
8: Звичайно, 100%. Вони вже давно почали працювати, угу, на піхоту, але це все набирає оберти. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Ворог також не стоїть на місці, розвивається. Mm-hmm. Проте наша задача розвивати в більш пришвидшеному темпі. Ну, деякі винаходи, ну, реально допомагають піхоті. Дуже сильно. Це як і логістика, як і вогневе ураження противника. Тобто, якщо ми за допомогою там, ну, різних технологій, це в частності, mm-hmm, БПЛА, не допускаємо там противника до позицій нашої піхоти, все, ми вже, ну, mm-hmm, робимо велику роботу. Це дуже позитивно, піхота це відчуває, і у людей зовсім інша мотивація воювати, продовжувати воювати далі. Тобто вони відчувають себе більш захищеними.
7: Да, що їх не залишають один на одного.
8: Саме так, що технології їм допомагають в деяких питаннях і вирішують, будемо так казати, левову частку.
7: Так що не слухайте ІПСО, принаймні, ну, бригада Хартія працює над цим, щоб була у вас повноцінна адаптація. Без ЗВП, потім у вас йде курси молодого бійця, так званий, да, КМБ Хартійське, де ви проходите злагодження, далі у вас продовжується злагодження ще й в підрозділі, в ротах і так далі.
8: Да, так, ще хотілося б наголосити наше гасло, яке люди там бачать на бігбордах, в рекламах, що цінуємо всіх, навчаємо кожного, ну це не просто там, як кажуть, пустий лозунг, ну це є реальна правда, і, ну, людей нас навчають, тому, в принципі, є люди, яким можна довіряти. Можна спробувати, можна поспілкуватись і приймати для себе якісь рішення, якщо ви ще не у війську. Боїтесь босифікації, як то кажуть.
7: А чи відчувається різниця між тими, хто був мобілізований в 22-му і 26-му році? От таке суб'єктивне відчуття.
8: Знаєте, тут також така тоненька грань. Угу. Я просто зустрічав людей в 22-му році, які також були там з якимись параноїдальними настроями, що зустрічаються здебільшого зараз. І зустрічав людей, які там в 24-му, в 25-му році приходили. Вони просто, знаєте, ну, сумнівалися, що вони зможуть себе, uh-huh, знайти і реалізувати. Але вони реалізують себе дуже-дуже гідно. Ну, такі люди, ну, не всі приходили такі в 22-му. Проте це частина.
7: Uh-huh.
8: Якщо в процентному співвідношенні, то я думаю, більше таких вмотивованих, прагнучих до перемоги людей приходило в 22-му році.
7: Да, да.
8: 22-й, 23-й.
7: Коли ми в 22-му приходили, у мене було таке відчуття, що ми приходимо перемагати ворога, побити ворога. А зараз Росія робить такі речі, що змушує людей думати, що вони приходять вмирати. Ніхто не приходить.
8: Саме так, да. Зараз оцей стереотип, все, мене бусифікують, я вмру. Ну, треба боятись не то, що тебе бусифікують, а ти таким чином лишаєш себе, ну, по суті, право вибору. В тебе є право вибору. Mm-hmm. Одумайся, зваж. Зараз дуже медійний простір, всі бригади. Ти можеш вибрати, де ти хочеш. Все заповнено. Ти можеш вибрати топ-бригаду, не топ-бригаду. Поспілкуватися зі своїми знайомими. Ну, дотичних до війська дуже багато. Спілкуйся зі знайомими, вибери, де тобі краще. Прийди сам, вибери собі, ну, умовно, посаду, скажи, я ось такий-такий то фахівець, ви можете мене реалізувати там, ну, я не знаю, ну, нехай буде БПЛА.
7: Uh-huh.
8: Я ось там вдома тренувався, сидів на джойстику, літав там в різних
7: симуляторах,
8: симуляторах, да. тепер я можу попробувати в бойових умовах, можете мене спробувати реалізувати. Вийде, не вийде, якщо ні, буду там чимось, займу якусь іншу посаду. Нехай навіть це буде піхотинець, але якщо це буде піхотинець, за збереження життя якого працює ціла команда, там рівня штабів, плюс це ті самі пілоти, які забезпечують його безпеку, вогневі різні засоби, тобто навіть на передовій лінії сидить боєць на позиції, а на нього працює на рівні нашого батальйону майже весь батальйон, то мені здається, повинна відчуватись ця безпека, що ти не кинутий, ти просто на призволяще, що тебе підтримують, за тебе тут борються, щоб в тебе не було жодних проблем, там не виникало. Тому, я ж кажу, не треба боятись мобілізуватись, треба боятись бусифікуватись. Треба боятись. Для мене, я просто колись про це думаю, якби я не прийшов сам, я б там займався б своїми справами, потім би так от мені прийшлось, також я б не мав би ніяких можливостей не вступити до війська, тобто без ніяких обмежень, мені прийшлось би вступати рано чи пізно, і я б не хотів, я б переховувався, і мене б спіймали. Та, мабуть, це для мене було б, гірше за все, реально, чим я просто б, переосмислив і зробив здоровий вибір і, як то кажуть, здорової людини, чоловіка, батька сім'ї,
7: Мені здається, коли в тебе забирають право вибору, воно зараз є. Є там резерв, є можливість подзвонити на гарячу лінію Хартії 3333 і сказати, що я такий-то, такий-то. Мене цікаво, чи є вакансії, можемо поговорити. Бо якщо ви наберете гарячу лінію, це не значить, що вас відпілінгують.
8: Так, і за вами вже їде бусик.
7: Ой-ой-ой, ні, я не буду. У мене є приклади хлопців, які були в СЗЧ і йшли в СЗЧ навіть з навчальних центрів.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Зрозуміло, що їх майбутнє настільки, наскільки вони могли би собі уявити, і вони далі приходили в Хартію і розкривали себе. Ось і яскравий приклад. Не треба доводити до СЗЧ, якщо можна це зробити, цей дзвінок і подивитись собі вакансію і просто поговорити спочатку. Принаймні, це, чесно кажучи, дивно, бо я коли прийшов у 22-му році, я спитав, які вакансії є, кажуть, великий вибір, стрілець або кулеметник. Я такий,
8: супер,
7: я так журналіст. Звісно, стрілець або кулеметник, будь ласка.
8: Ні, я хочу сказати, що в принципі, я ж кажу, технології розвиваються, реалізувати себе є де. Реально, ти можеш бути корисним, будучи у війську, як з автоматом, так і, до прикладу, з паяльником в якійсь майстерні. Ти точно таку ж користь приносиш. Тобто ти займаєшся тим, що також в свою чергу наближає нас до перемоги. Тобто ти производиш ремонт, щось виготовляєш, але це все, як то кажуть, в одну копілку, і потім ми цю копілку розіб'ємо, а там буде ювін. Я сподіваюся, якомога швидше буде.
6: Згідно, відповідно.
7: Да. От мені здається, що розмова про перемогу це теж трошки не вистачає, бо є певний фльор затяжної війни і відчуття, що люди втомлюються. Да? Особливо ми говоримо там і про цивільну частину, а багато військових вони вбирають цю силу якраз звідки? З цивільного життя.
8: З цивільного, так. Підтримка родини. Ти, я так розумію, ти під це підводиш. Да, підтримка родини дуже потрібна. Якщо її немає, я ж кажу, я дякую Богу, що в мене така дружина, вона як сірничок запалюється, але проходить певний час. Ми з нею спілкуємося, я їй пояснюю, що такі часи, це був мій вибір, ми якби це вже обговорювали. Вона, звичайно, як кожна жінка, їй хочеться, щоб чоловік був коло неї. Тим паче, у нас є двоє дітей, яким також потрібна увага. Для мене найголовніше, щоб вони не почували себе кинутими. Я їм також намагаюсь пояснювати, що вас не кинули, за вас навпаки пішли у військо, вас пішли захищати. То, що там хтось для себе прийняв інакше рішення, це їхні проблеми, і це його рішення. Це моє, я вас не кинув, я вас захищаю, тим паче, коли є можливість, там, відпуст, трошки якісь там моменти, там можливість поїхати додому. І я максимально набагато часу питаюсь провести зі своєю родиною, тому що для мене це найцінніше, і вони в свою чергу також мене підтримують. Сімейні цінності — це для мене топ-топ. Я задля цього туди пішов. Не туди, сюди. Пішов захищати здебільшого там свою країну, свою родину, своїх нащадків, щоб у них було світле майбутнє. У мене два сини, я не хочу, щоб вони також, як то кажуть, проходили мій шлях з війною і воюючою країною. Хочеться якнайшвидше наблизити цю перемогу, щоб діти розвивались, отримували якусь освіту, тобто, планували своє майбутнє. В цій країні, в Україні, не десь там. Можна було виїхати, забути вже і там кричати: «Та я підтримую, все буде топ, перемога за нами, ми там тримаємо за вас кулачки», там, для успокоєння душі, як то кажуть, переводити там 100-200 євро і такий: я внесок в перемогу роблю, я великий молодець. Так, звичайно, воно не буде зайвим, але коли людина займається якоюсь справою корисною, як я вже казав, що можна бути корисним і з автоматом, і з паяльником, Зі шприцом в руках також можна бути корисним, як медик. Це інша користь, чим там переслати якісь кошти, які тобі не жалко.
7: Але продовжити донатити — це ви все рівно робите дуже важливу справу.
8: Ні, та 100%. Донати, вони допомагають, але якщо в тебе є можливість...
7: Не прикриватися ними.
8: Це неправильно, це не щит. Все, я доначу, я молодець. Не можна так. Я вважаю, це неправильно. Втікти з країни, задонатити і просто відчувати себе надалі українцем — для мене це прям, мені це не подобається.
7: Добре, тоді таке питання. Кілька. Ми бачимо багато надписів «Харків за Хартію». Ось, і в цілому Хартія, не дивлячись на те, що в її складі були батальйони з різних міст, там, в тому числі з Кривбасу, з Кривого Рога. Ось, але зараз Хартія захищає Харківщину на даний момент на кількох напрямках. І питання. Чи була можливість побути в Харкові, десь побувати? Може, щось сподобалося в цьому місті? Чи бував ти в цьому місті раніше до цього?
8: Так, я був раніше в Харкові, я в 2007 році, рік, я поступав в юридичну академію Ярослава Мудрого. Потім там з певних причин не склалося, і я для себе зробив вибір вже, вуз у моєму рідному Кривому Розі і продовжив навчання в рідному місті. По Харкову багато часу не було погуляти. Розумію. Проте, поїздки за різними справами, там, Харків побачив. У мене, як то кажуть, своє специфічне відношення до Харкова. Я не можу сказати, що я прямо обожнюю це супермісто, і я хотів би тут жити. Проте, нічого поганого про Харків абсолютно. Суперове місто, там, з історичною своєю, зі своєю історією, історичними пам'ятками, є на що подивитись. Видно контраст між районами, як по-різному розвивалось місто, і, можна для себе певну картинку скласти. І мені дуже подобається, що воно, зелене. Є парки відпочинку, є де провести час з родиною. В моєму рідному Кривому Розі, все не так, не так яскраво. Це більш таке промислове місто. Є з чим рівняти. Проте, я не кажу, що я примінюю Кривий Ріг в жодному разі. Я просто про те, що в Харкові є де провести час з родиною, там парки, погуляти, якщо є на це час і реальна можливість. Це про цивільне життя, не про те, що зараз відбувається. Я таке ні разу не робив. На жаль. Проте я розумію, що це можна було б в мирний час, це можна було б реалізувати, погуляти Харковом, є на що подивитись. Тому я так через вікно автомобіля проїжджаючи, якісь для себе, відміточки роблю, щоб можна було в цілому в майбутньому, відвідати місто вже з родиною і на щось подивитись, як то кажуть.
7: Я харків'ян, сподіваюся, що буде час і можливість
8: порадіти і таку екскурсію провести для своєї родини. Те, що я бачив, я побачив моїх дітей, було б дуже цікаво і побачити їхню реакцію.
7: Сказати, що відпустку приїжджайте в Харків, прифронтове місто, яке обстрілюють прилітаючі шахеди, теж, мені здається, не дуже начебто виглядає.
8: Не хотілося б. Хоча, я думаю, діти вже за такий проміжок часу вже вони трошки адаптувались. Це дуже лячно, це лякає. Вони, не хотілося, щоб просто у дітей було таке дитинство. На жаль, ми маємо сусідів.
6: Згідно, відповідно.
7: Хороше питання. Діти. Зараз в мене є багато друзів, які зараз народжуються. Не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, вони все рівно роблять дуже важливі речі. В цілому це символ того, що життя продовжується. Як вплинула війна на дітей? Ти з ними проговорюєш цей момент в цілому якось серйозно про те, як вони це сприймають, як вони реагують на вибухи, на загрози? Можливо, теж хочуть в подальшому десь військову кар'єру, або навпаки, у них от пацифічні настрої якісь розгортаються.
8: Ні, ми про військову кар'єру, я дружині кажу, я не хочу своїх дітей реалізовувати. Для себе я відзначаю, як чоловік, що було б непогано, знаєш, пройти школу армії.
7: Угу.
8: Але школу армії, нехай це буде сучасна, не сучасна, не в тому, нехай це буде армія мирного часу.
7: Угу.
8: Це не більше, тому що мирний час – це мирний час, а не хотілося. Не да, для такого для дітей...
7: Питання дисципліни і вишкола, да, де так, щось формулюється.
8: Так, саме так. Це просто допомагає більш організовуватись. Це відірвали тебе від мами та тата, в тебе трошки є,
7: момент дорослішення, ініціації
8: саме
7: якоїсь такої.
8: Саме так. Mm. З дітьми я намагаюся, абстрагуватись від цих всіх військових питань, тобто я зовсім не розповідаю про свою службу.
7: Угу. Вдома просто батько
8: да,
7: і
8: да. Там на питання, що ти робиш, я працюю, все. Тобто я намагаюсь сильно не висвітлювати якісь там наші досягнення, проблеми взагалі вдома, навіть у спілкуванні з дружиною. Я навіщо це їм?
7: Угу.
8: У них вистачає там домашніх проблем, так взимку. Блекаути і проще. Є чим займатись. Тим паче два хлопця. Один вже підліткового віку і з ним там свої проблеми. Тому я ж кажу, я там питання війни в сім'ю, їх ніяк зовсім не вводю, стараюсь. Тато військовий, тато там в районі виконання завдань, все. На цьому більше я намагаюсь з ними. Їхня реакція на це все, можливо, це їх заспокоює в деякій степені. Тато каже, все нормально, все норм. Да, у нього посмішка на обличчі, значить, треба вірити татові, що все норм. Вони також переживають, я це відчуваю. Перші роки це було прям дуже замітно, дуже-дуже. Але з часом я бачу, вони якось так, коли з ними більш спілкуєшся на такі нейтральні теми, вони заспокоюються. Тато у війську, та у війську. Все норм. Це його обов'язок, як чоловіка, як нашого батька, нас захищати, все. Він це вибрав, він пішов, він нас захищає. А вибухи, звісно, на дітей впливають. На молодшого так точно. Старший вже більш такий до...
7: Адаптований.
8: Да, до осознаного віку приходить, що він якось може там трошки емоції свої подавляти, стримуватись. Також лякається, але якось це абсорбує, так краще переносить, будемо так казати, ніж молодший. Молодший, звичайно, ще... реагує різкувато.
7: Да, бо просто діти не мають цього бачити, і за це країна, сусід, стараюся обережно формулювання вибрати, має зникнути. Я думаю, так. А як відреагували на поранення? Ти згадував про поранення. Дуже сильно дружина переживала. Чи страшно тобі було подзвонити і сказати, кохана, я в госпіталі.
8: Ти як воду дивився, для мене оцей перший дзвінок, коли мене вивезли вже на стаб, там стабілізували, і все мені кажуть, все ждемо, подальшої транспортування вже в місто зі стаб-пункту. Кажу, у мене там в речах був телефон, найдіть мені телефон. Мені знаходять телефон, приходить лікар, якийсь проходящий, я навіть не бачив його обличчя, він за спиною в мене стояв, я лежав на кушетці, і він каже, це твій? Кажу, да, це мій. Каже, а що ти хочеш? Кажу, подзвонити додому. Він каже, друже, зараз, мабуть, не самий вдалий час, може ти переосмислиш? Кажу, дядь, дай телефон, будь ласка, я хочу зробити цей дзвінок. І я просто знаю свою дружину, я знаю свою там маму, батька, хто як може на це відреагувати. І я подзвонив, і перша фраза, я її як зараз пам'ятаю, я сказав, я живий, руки, ноги на місці, зі мною все нормально, але я отримав поранення. Мене, коротше, сьогодні привезуть, типа,
7: в лікарню.
8: Да, в лікарню. Ви можете мене там побачити. Кажу, але я сразу вам кажу, якщо я вас побачу, ви мене, у вас хоч там у когось буде хоч одна сльозинка, я попрошусь, щоб мене заперли кудись, коротше, якнайдалі, щоб ви мене не бачили. Mm-hmm. Кажу, ну я не хочу цього. Ну, тобто, мені потрібна підтримка, мені, ну, мене не треба оплакувати, мені потрібна підтримка.
7: Uh-huh.
8: Тобто, якщо я буду бачити це мокре місце, я замість того, щоб там становитись на ноги, поправлятись, я буду більше переживати, uh-huh. подавлювати. Ну, мені ось це моральний стан, він для мене дуже важливий, будемо uh-huh. так казати. Тому мені потрібна ваша підтримка. Все, я вийшов, зі скорої витягували, так всадять на колясочку, поломана ж нога, і так підставляють, починають катити, я дивлюсь, стоїть моя дружина, моя мама, і кажу їм, дівчата, не смійте. Я дивлюсь, вони мокрі, обидві стоять.
7: Конечно.
8: Кажу, не смійте. Вони все... Все. Ми не будемо. Ми все нормально. Типа, ми просто переживаємо. Ти маєш розуміти. Кажу, не те треба сльоз. Все, ви мене вже побачили. У мене кінцівки на місці. Я в свідомості. Я з вами розмовляю. Я все нормально. Все, просто питання часу, коли я знову відновлюся. Вони да. Все. Ми спокійні. Ми нічого не цей. Все, давай там ета, де болить, де що.
7: Як дівчата,
8: жінки. Жінки. З татом, звісно, було проще. Ну, він прийшов, він живий, також у мене все. Служив. Ну, не прям так він служив, він все-таки мій батько. Я хоч і дорослий хлопчик, але у мене дуже теплі відносини і з моїми батьками, і з батьками моєї дружини. Тому ми якось намагаємося, не просто, знаєш, що батьки, ти виріс, тобі пінка під сраку, іди там на... Ну, у нас таких відносин у родині немає. Ми збираємось постійно, ми недалеко живемо друг від друга, у нас бувають там звані вечері, тобто, такого характеру, ми багато спілкуємось, підтримуємо один одного, тому якось так. То з батьком було проще, тим паче, що він також служив. Він також мобілізувався під час повномасштабки. Не дочекався мене, кажу, па, підожди, зараз я, кажу, родину сховаю, кажу.
7: І все, і разом підемо.
8: Да, і підемо разом. Говорю, підемо разом, де я раніше проходив службу, я вже там почав пробувати контакти, вже, в принципі, можна. І він... Дві доби
9: Увага! Черзі, тривога у Харківській області триває.
8: В місцеве ТРО. Потім, звісно, його перевели, ми з ним пересікалися в Серебрянському лісі. Uh-huh. Да, він на той час уже служив в танковому батальйоні у взводі забезпечення. І, якось так, ще з батьком пересікались на лінії фронту. Кажу, де б ми ще побачились? У нас там є з ним спільні фото, ми зустрілись, там додому відправляли.
7: Ваші жінки тепер вдвічі більше переживають. Мама переживає за батька, і за тебе переживає, і дружина переживає.
8: Я не знаю, на щастя чи на жаль, мабуть, на щастя, батько списався, тому що в нього свої були болячки, ще, які перенесли з цивільного життя, і вони у нього на фоні життя в окопах, вони в нього мобілізувались. І по стану здоров'я він списався. Він зараз вдома, він займається вихованням внуків. Він допомагає.
7: Є на кого покластися.
8: Да, дуже сильно допомагає. Він, тому що діти активні, що в мене ще є рідна сестра, і, як то кажуть, дідусь займається і моїми, і сестрами. Да, він намагається максимально такий там, ті плавають. Ті борються, ті грають у футбол, і дідусь там закрутився, коротше, у нього там своя війна.
7: Сім'я,
8: не така, звісно, проте.
7: Я би хотів, щоб ти звернувся до кого хочеш, до радіослухачів з якимось посилом. Є така можливість.
8: Панове, що б хотілося вам сказати? Мабуть, не треба боятися війська, як вже казав раніше. Треба боятися просто, що вас сюди силком притягнуть. Треба переосмислювати. Треба розуміти, для чого ви це робите. Тому що у всіх є родини, у всіх є що втрачати. Проте себе можна реалізувати і захищати свою родину, свою країну, свої інтереси. Просто розуміючи про те, що ми творимо майбутнє для наших дітей, для нашої нації. Ми творимо цю історію.
7: Прекрасні слова. Піклуйтесь про живих, пам'ятайте про полеглих, підтримуйте один одного, бо тільки в єдності сила. З вами був подкаст «Єдно відповідно». Мене звати Рибко, а сьогодні моїм гостем був начальник штабу батальйону оперативного призначення на позивний ШЕР.
6: Згідно відповідно. Подкаст від військових для військових і для всіх.
3: У Харкові ранок. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській області ворог продовжує штурми на двох напрямках. Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Ізюм. Харківці долучилися до всеукраїнської акції.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Я Шатомський, вітаю.
3: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позицію українських підрозділів у районі Стариці та у бік Ізбицького, Караєчного та Вільчі. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував у бік Подолів та Новоплатонівки, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. На півночі Харківщини росіяни завдали 8 авіаударів, 60 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти і застосували 124 дрони камікадзе. Сили оборони України знешкодили 29 російських військовослужбовців, 2 автомобілі, 126 безпілотників та одиницю спецтехніки, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
3: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 24 населені пункти області. Двоє людей загинули, постраждали 26, зокрема двоє дітей. Як інформує начальник облвійська адміністрації Олексій Губов, 55-річна жінка загинула у селі Задонецьке Зміївської громади. У берег річки Сіверський Донець, де відпочивали люди, влучив ворожий боєприпас. Унаслідок удару поранені 8 людей, 2 жінки, 4 чоловіків та 2 дітей 10 і 16 років. 45-річний чоловік загинув у Валках. Там постраждали ще двоє чоловіків 35 та 55 років. 25-річний поліцейський офіцер громади загинув під час евакуації біля Кирилівки у Чугуївському районі. Також внаслідок атаки шпиталізували інспекторку ювенальної поліції та 30-річного чоловіка. Російські терористи скинули на околицю Кирилівки керовані авіабомби, повідомили у прес-службі поліції області. 56-річна жителька Харкова втратила ліву стопу, коли автомобіль, у якому вона їхала, підірвався на невідомому предметі на дорозі між Клиновою Новоселівкою та Золочевим. Вчора в день, повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Поранень зазнав також 59-річний чоловік. У Харкові, за даними облвійської адміністрації, пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, гараж, АЗС, складська будівля. Автозаправні станції також були атаковані у Харківському та Богодухівському районах, у Золочеві, Валках та Дергачах. У 18 населених пунктах Харківщини пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, сільгосптехніка. Сьогодні уночі росіяни скинули керовану авіабомбу на Ізюм. Під обстрілом опинився гаражний кооператив. Знищені 11 гаражів та 3 автівки, пошкоджені 30 гаражів і 3 автомобілі. Руйнувань зазнали і 6 житлових будинків. У них пошкоджені дахи, вікна та скління, інформує Ізюмська міська військова адміністрація. Минулося без постраждалих.
3: Харків.
1: У центрі Харкова вчора пройшла вулична акція «Конституція – це про кожного», яку організував Харківський осередок громадської організації «Захист держави». Захист став частиною всеукраїнської ініціативи, що одночасно пройшла в десятках міст України. Як інформує медіа «Думка», представники організації спілкувалися із жителями Харкова про Конституцію України, права і свободи громадян, а також про значення основного закону в умовах повномасштабної війни. Учасникам пропонували відповісти на запитання та поділитися власним баченням ролі Конституції у сучасному житті. Основною метою стало безпосереднє спілкування з людьми та збір їхніх думок, адже саме такі розмови допомагають краще розуміти потреби громадян та формувати подальші громадські ініціативи. Відповіді учасників стануть основою для майбутніх просвітницьких і громадських проєктів, спрямованих на підвищення правової обізнаності та розвиток взаємодії із громадами. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся

0: до спільноти Накипіло, слухайте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Вітання усім, хто слухає радіо «Накипіло». Я Володимир Носков, радий побажати всім доброго тижня. І головне зараз, дуже важливо, це безпечного тижня. Власне, будемо зараз говорити про вибухову небезпеку на землі та з неба. Команда з інформування населення Міжнародної організації з гуманітарного розмінування «Holotrust Ukraine» розповідає про ризики мінного замінування територій жителям деокупованих громад Харкова. Просвітницьку роботу також проводять серед медиків, рятувальників ДСНС, поліціянтів, працівників пошти і банків, волонтерів та благодійних фондів, які працюють у містах і селах, що часто потерпають від обстрілів армії агресора. За роки повномасштабного російського вторгнення Харківська область стала найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами в Україні. Тому пліч-о-пліч з групами нетехнічного обстеження земель, демінерами, працюють фахівці і фахівчині з мінної просвіти. Вони сповіщають жителів кожного населеного пункту про ділянки, де починаються або вже триває розмінування, застерігають туди не ногою. У організації «Holotrust Ukraine» зазначають, російські військові інженери постійно вдосконалюють вибухівку, встановлюють нові датчики та візуально маскують міни, щоб завдати максимальної шкоди як військовим, так і цивільним. Головне завдання інформаційної команди – вчасно попередити дорослих і дітей про смертельні новинки та навчити, як правильно, спокійно поводитися, якщо помітили підозрілий предмет. Нині пильність необхідна кожному і кожній. Велосипедистам, які рухаються лісовими стежками, відпочивальникам, котрі у спеку хочуть пошвидше пірнути в річкову прохолоду, перехожим, які помітили уламки безпілотників, адже вони можуть містити нерозірвані бойові елементи. В етері радіо «Накипіло» поговоримо про роботу міжнародної організації «Holotrust Ukraine», підступне маскування мін ворогом та алгоритм дій у разі виявлення вибухівки.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: На зв'язку з радіо «Накипіло» Ірина Бабіч і Яна Кальчук, фахівчині із інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів неурядової, некомерційної організації із гуманітарного розмінування. «Holotrust», пані Ірино і Яно, вас вітаю.
2: Доброго дня.
1: Ваші команди «Holotrust Ukraine» в Україні працюють із 2016 року. А на Харківщині, коли ваші фахівці от перші зайшли в деокуповані громади, щоб комунікувати із населенням та вести розміновування земель?
3: З початку повномасштабного вторгнення у нас наша діяльність була розширена значно. Якщо спочатку ми працювали на сході, то от якраз після 22-го року ми почали в тому числі працювати і на Харківщині. І у нас там одна-дві команди працюють, які безпосередньо займаються інформуванням населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, тобто це безпосередньо місто Харків і Харківський регіон. Що стосується нетехнічного обстеження, розмінування ділянок, то це значно більша кількість команд, які працюють безпосередньо у Граковому, у Волоховому Яру, Петрівському, Байраку, Балаклії, Пролісному, Новій Гусарівці і Вовчому Яру.
1: Ізюм, околиці Ізюма, правильно?
2: Ну, вони наразі є замінованими, але наша організація з безпекових міркувань на сьогоднішній день там поки що не працює.
3: Про операторів з розмінування ми ж кажемо тільки за нашу організацію. Якщо казати в цілому за операторів, то так, можуть працювати зараз і в Ізюмському районі, в Чугуївському, Харківському, Куп'янському та навіть Богодухівському районі. Просто ризики різні в межах одного регіону. Але так, зараз набагато більша кампанія розгорнута у межах країни, в різних регіонах, в залежності від того, де більше ризиків, де менше.
1: про це і більше поговоримо. Халатраст працює у понад 30 країнах та територіях на 4 континентах. Якщо брати 1988 рік створення, то це вже через 2 роки ми будемо відзначати 20 років. Та. А в Україні, ну, майже одразу після початку російсько-української війни, та складається так, ваші фахівці з'являються там, де військові конфлікти, де ведуться бойові дії, і, ну, а отже, вони не можуть обходитися без замінування територій.
3: Так, ви правильно сказали, що в Україні роботи по очищенню землі від вибухонебезпечних залишків війни почалися саме з 16-го року. Спочатку це був схід, Донецька та Луганська області. Багато роботи там було проведено, багато було очищено ділянок та передано у користування громадам. Але якщо так зараз представити і знову почали б ми там роботи по розмінуванню, то довелося б все робити спочатку. Тому що
1: я
3: знову
1: теж так подумав, що все спочатку.
3: А от як я вже казала, після початку повномасштабного вторгнення наша діяльність була значно розширена. У нас навіть наша команда зросла до майже 1500 фахівців. І наразі ми працюємо на території Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської областей. Наша організація здійснює повний цикл гуманітарного розмінування, що включає не лише пошук вибухонебезпечних предметів, а й знешкодження небезпечних.
1: Тобто можна і говорити, що спочатку ви розвідкою займаєтеся території, так?
3: Так. Це не як технічне та технічне обстеження.
1: Технічне і нетехнічне розмінування. Та?
3: Далі відбувається гуманітарне розмінування, далі знешкодження вибухонебезпечних предметів. І от на всіх цих етапах діяльності наша робота доповнюється інформуванням про мінну небезпеку.
1: Ну, то я ще хочу для уявлення наших слухачів і слухачок сказати, що ваші фахівці працюють в Азії, Африці, в європейських країнах.
4: Увага! Тривога у Харківській
1: Америці.
4: Області триває.
1: Все починалося із Афганістану.
3: Так. Коли двоє британських офіцерів після бойових дій побачили, наскільки територія Афганістану була забруднена, і от саме з тих пір наша організація і взяла свій початок. Потрошечку це вилилося в таку масштабну діяльність у всьому світі.
1: І от ви сказали,
3: наша мета
1: що
3: зробити безпечною життя всіх людей у всьому світі, де відбувалися бойові дії, де є забруднені ділянки вибухонебезпечними залишками війни.
1: От ви сказали, що ваша організація в Україні постійно розширюється, і я так зрозумів, я пройшовся по вашим ресурсам, по інтерв'ю, які дають ваші фахівці, то вони говорять, що насправді це ще не межа.
3: До речі, можливо, ви знаєте навіть таку статистику, що на один рік активних бойових дій доведеться витратити 10 років розмінування. Дійсно, наша країна є зараз найзамінованішою країною у світі. Харківський регіон є лідером таким в антирейтингу таких інцидентів, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Дійсно, велика площа є замінованою, і тому, звісно, ми проводимо таку роботу по навчанню серед населення, щоб мінімізувати ці ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, через зміну поведінки людей, щоб люди з часом дізнавалися таку інформацію, можливо, нею ділилися з оточенням, і поступово-поступово у суспільстві формувалася правильна культура та модель поведінки для людей, які продовжують жити, навчатися, жити звичайним своїм життям в нашій країні, де котрий рік поспіль відбуваються бойові дії.
1: Я би сказав би, що це йдеться, ви правильно кажете, про культуру, про освіту, і йдеться про те, що ми не маємо звикати, а маємо постійно бути обережними і уважними не тільки до себе, а й до того, що навколо нас, тому що ворог є підступним і постійно змінюється вигляд, форма, технічні параметри мін. Ти от в один момент думав, що так це не може виглядати, та? А завтра вже з'являються там з різними датчиками, сенсорними, фізичними, там сейсмо і так далі. І навіть те, що ти навіть не уявляв, що так може бути, це стає реальністю. І ви це теж спостерігаєте, так?
3: Так, я хотіла б ще додати, що та інформація, яку надаємо ми, наші колеги, які так само працюють в такому ж напрямку і у цій сфері, ці знання повинні постійно розповсюджуватися, людям повинно постійно проводитися з ними така навчальна робота, тому що ці знання потрібні будуть навіть, якщо бойові дії закінчаться. От як було після Другої світової війни, досі знаходять на території, навіть наші демінери, коли працюють на ділянках, снаряди.
1: Паралельно знаходять і свіжі, і старі, та міни Другої світової війни.
3: Так, буде сучасними загрозами, абсолютно вірно кажете. Так, і тому ці знання потрібні будуть навіть майбутнім, наступним поколінням ще. Тому що міни самі по собі, вони не мають терміну придатності. Це постійно актуальна тепер небезпека.
1: Давайте тоді вже будемо говорити про вашу роботу. Я зрозумів, що алгоритм виглядає так. Як тільки ви співпрацюєте із Харківським обласним центром протимінної діяльності, так як ви обираєте територію, одразу паралельно заходять команди, от власне ваше це щодо інформування населення, і напевно навіть ви першими починаєте працювати, так? А потім вже власне люди, які безпосередньо займатимуться або технічним, або ручним розмінуванням. Тобто спочатку ви працюєте з людьми, ви поясніте, тут буде відбуватися.
2: Насправді все відбувається трошки інакше. Спочатку відбувається технічне та нетехнічне обстеження територій для
1: того, щоб... Давайте пояснимо, що це таке, технічне і нетехнічне.
2: Дивіться, спочатку наші спеціалісти спілкуються з місцевими мешканцями на деокупованих територіях, на тих територіях, де велись активні бойові дії, виявляють, які загрози можуть траплятися на тій чи іншій території. І також за допомогою дронів обстежують територію туди, де людина не може зайти, і виявляють, які можуть бути загрози на тій чи іншій території. І лише після того, як попрацювало нетехнічне обстеження, вже починаються розбиватися ділянки з розмінування. Не завжди трапляється так, що департамент з інформування починає роботу першим. Буває так, що демінери вже розпочали свою роботу, а ми заходимо трошки через деякий час. Буває так, що ми одночасно намагаємось розпочинати роботи по розмінуванню і роботи з інформування населення.
1: Все-таки з вашого досвіду люди стають пильнішими? Чи все-таки оце емоційне переважає? Ну і не тільки емоційне, а бажання пошвидше користуватися своєю землею. Бо ми ж знаємо ці приклади, коли і вручну переносять міни, і чого тільки вже ми не чули від влади і з новин.
2: Насправді, скажімо так, не можна сказати, що люди абсолютно одразу стають свідомими, одразу правильно поводяться, припиняють відвідувати небезпечні території. На жаль, серед деяких людей продовжується порушення правил безпечної поведінки.
1: А вони пояснюють, чому от вони це роблять? От ви ж, напевно, що ви їх запитуєте і говорите, слухайте, є ж здоровий глузд. Ну вам що, вже напредложити?
2: Дуже величезна кількість такої неправдивої інформації, по-перше, поширюється на просторах інтернету, на телебаченні, плюс один з одним спілкуються і поширюється оця дезінформація. Це та ситуація, типу, та моя сусідка 10 разів ходила по тому полю, ось на Миколаївщині у мене чоловік там працював, і була замінована територія, і фермеру пояснювали багато разів, що там небезпечно випасати худобу. Угу. На що він відповідав: дійсно, нема там нічого такого, вже я там ходив, і худоба ходила до тих пір, поки не травмувалися тварини на небезпечній території. Лише після цього він зрозумів, що дійсно ми були праві. І під час того, коли ми інформували фермерів, і під час, коли встановлювалися знаки маркування. Тому, на жаль, не завжди громадяни...
1: Коли ви встановлюєте знаки маркування, та люди на них зважають, чи просто, стрічка та й собі стрічка, і що, я не можу її підняти і далі піти?
2: Звичайно, коли проходить уже маркування території і встановлюються офіційні знаки маркування червоного кольору, квадратні та трикутні, люди, звичайно, більш обережно ставляться до цих територій. Хоча бувають випадки, коли люди заходять на територію, там забирають знаки, знімають. Такі випадки, коли забирають ось маркування території небезпечної, воно відбувається за допомогою таких спеціальних дерев'яних кілків, віхи вони називаються, які встановлюються по всьому периметру небезпечної території. І люди інколи забирають такі віхи додому в хазяйських, для хазяйських нужд. Часто буває так, що наші демінери після вихідних приходять на поля, а кілків уже немає, і їм доводиться заново обстежувати територію, заново вставляти ці встановлювати ці кілки, оскільки це є, по-перше, безпека співробітників, ну і по-друге, безпека місцевих мешканців.
1: Це, мабуть, для помідорів вони там собі використовують.
2: Так, для помідорів, кущі підв'язувати. Наш департамент з інформування одразу, коли ми тільки дізнаємося про якісь такі нестандартні випадки, коли там знімали знаки, забирали віхи, або люди чи то по необережності, чи то з інших причин заходили на небезпечну територію, ми одразу з'являємося в цьому населеному пункті і повторюємо, вкотре нагадуємо правила безпечної поведінки. Ну, хочеться сказати, що багато людей змінює свою поведінку, вони розуміють, наскільки це небезпечно, проте, на жаль, є люди, які все ж таки довіряють неправильній інформації.
1: Фейкам та різним телеграм-каналам, абсолютно. Вороже він навпаки запускає неправдиву інформацію заради того, щоб маніпулювати людьми, заради того, щоб завдати нової фізичної шкоди. Потрібно, щоб у України були винищені. А я от ще хочу дізнатися у вас, от коли ви починаєте спілкуватися, ви ж будь якому разі, ну, для себе так в голові складаєте план розмови, та щоб вона була максимально ефективною. Які головні повідомлення, головні меседжі от вам обов'язково треба донести?
2: Насправді, так, ну, взагалі, якщо це у нас така зустріч десь в аудиторії велика, да, ну, тобто з великою кількістю присутніх, у нас є певна інформація, там багато надається і про те, як виглядають вибухонебезпечні предмети, і про те, в чому їх загроза, але все ж основні короткі повідомлення, які людина кожна повинна винести з нашого зустрічі, це не підходь, не чіпай і телефонуй 101. Ми обов'язково пояснюємо, чому саме так потрібно діяти, чому саме в такій послідовності. Але ось оцей основний меседж наш, він звучить всюди і на радіо, і на телебаченні, і в інтернеті, і повідомлення приходять смс на телефон. Не підходь, не чіпай і телефонуй 101.
1: Я вже вивчив, до речі, ці буквально 4 принципи. У мене тут були ветерани, які залучені до розмінування гуманітарного із проєкту ПРООН, і вони теж мені розповідали про це, тому я вже, бачите, вже запам'ятав це.
2: Супер, ну це дуже добре.
1: От ви сказали, що є різні аудиторії, як ви проводите спілкування з людьми, але ж я розумію, якщо ви заходите до якогось села, то клуб може бути винищений, школи може не бути, а з людьми треба поговорити. Тож як ви це робите? Вулицею йдете і спілкуєтеся з людиною. Ну, бо треба ж охопити населення.
2: Так, ми проводимо зустрічі абсолютно в різному форматі. Якщо дозволяє безпекова ситуація зібрати людей, якщо, наприклад, на якомусь підприємстві є укриття, де можна проводити під час і повітряної тривоги, і під час небезпеки зустрічі, ми проводимо і на підприємствах, і в школах, і позашкільні заклади, абсолютно різні виробництва. Також у нас є такий вид діяльності, як візит виїхати в домогосподарства. Тобто у нас є такі спеціальні роздруковані така папка з наочними матеріалами, щоб це не просто було на словах, а щоб людям показати, в чому небезпека, і вони бачили, щоб вони візуально на майбутнє могли розрізнити.
1: Тим паче цей арсенал мін, він же ж оновлюється.
2: Так, ну ми намагаємося періодично оновлювати, звичайно, інформацію, оскільки боєприпаси через певний час з'являються нові, різні, для того, щоб люди могли візуально розуміти, що попереду може бути небезпека.
1: А от давайте зараз про це візуальне поговоримо. Як виглядають нині вибухівка, міни, яку розкидують, до речі, і дистанційно, і за допомогою дронів, агресор зараз розкидує по Харківщині міни. Про це нас попереджає влада, ДСНС про це попереджають. Ми пам'ятаємо історію із Чугуєвим, говорила про це міська голова Галина Мінаєва. Тому нам треба оновити в своїй голові, освіжити те, що називається, інформацією щодо того, як можуть виглядати сучасні вибухонебезпечні предмети.
3: Взагалі, міна – це такий боєприпас, який може встановлюватися як під землею, так і на землі, може скидатися з неба як суббоєприпас. І, в принципі, небезпека міни полягає в тому, що вибух ініціює сама жертва або техніка, яка мала безпосередній контакт, можливо, з боєприпасом. Тобто, наприклад, якщо на міну наступить людина або наїхала чи зачепила розтяжку, звісно, це буде безпосередньо вибух уже станеться.
1: Це ви кажете, якщо наступить, а є ж такі, які реагують на послідовність кроків, на ритм кроків і сейсмодатчиками.
3: Міни, які можуть мати датчики цілі, дійсно. І це не тільки самі міни. Зараз слід пам'ятати про те, що шахеди, коли збивають, вони можуть бути оснащені так само датчиками цілі. І так само не тільки ми про міни зараз повинні казати, які міни, які можуть мати датчики цілі. В шахедах це так само є. Тобто, по мірі наближення людини може статися вибух. І зараз, на жаль, такі ситуації все частіше стаються в різних регіонах. Якщо люди слідкують за новинами, ви, можливо, особисто чули такі ситуації, що саме от в таких випадках людина підходить, хтось, можливо, хоче якраз сфотографувати боєприпас, що ми категорично не радимо робити. І якраз і закликаємо.
1: Похвалитися з цікавості. Все, у кожного своя мотивація, так?
3: Хтось побачив, комусь цікаво, хтось хоче ближче підійти, роздивитися. Якраз от в таких випадках можуть ставатися трагічні ситуації. Взагалі, якщо казати про самі по собі міни...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Мати комбінований тип. Але завжди вони такі забарвлені в такі природні кольори, щоб людина не помітила їх неозброєним оком. Десь в густій рослинності, в кущах. Якщо міна лежить на землі певний час і вже випало листя, припав сніг. І звісно, що міна буде взагалі
1: тобто
3: мати
1: маскують, вигляд, да? Маскують
3: елементу оточуючого середовища. Так. Mm-hmm.
1: Це може бути і коричневий, і зелений, і жовтий,
3: оливковий,
1: так?
3: Можуть бути вигляд мати металевих бляшанок. Якщо казати про суббоєприпаси, вони взагалі можуть мати різний вигляд. Суббоєприпаси, вони небезпечні в тому, що коли вони розсипаються з носія, вони забруднюють одразу великі площі землі. І при цьому вони якраз і можуть мати різну форму. Якісь з них можуть мати форму металевої бляшанки з закрилками. Якісь можуть мати форму дзвоника, вигляд дзвоника. І якраз за рахунок ось таких елементів вони дуже добре чіпляються за якісь поверхні, за гілки дерев. І бували такі випадки вже неодноразово, коли не тільки треба людині, яка знає, що стався обстріл, наприклад, іти дивитися під ноги. Треба роздивлятися все навколо, тому що за рахунок ось таких елементів вони можуть десь і взагалі на дереві висіти.
1: Тобто головою можна зачепити гілку?
3: Теоретично
1: і все,
3: так. Якщо це лісова місцевість, особливо так, густа рослинність, і взагалі зараз ми не радимо ліси відвідувати.
1: Тобто
3: через
1: це більше вже бути уважним велосипедистом або тим, хто ще любить по гриби ходити, так?
3: Та ви знаєте, тут ризиків зараз багато для великої кількості людей. Ми не можемо так однозначно
1: виокремлювати,
3: казати,
1: та.
3: Виокремлювати. Зараз взагалі інформування про міну небезпеку є життєво необхідним для всіх людей, які проживають на таких територіях, де є безпосередньо потенційний ризик забруднення боєприпасами.
1: А скажіть, тут ми з вами позначили, що міни можуть скидати із дронів. А ви зараз говорите про небезпеку дронів. От ми попередній тиждень так детально присвятили небезпеці FPV дронів, на оптоволокні дроні, та і їх же теж ж ворог по-різному використовує. І напевно треба з людьми говорити про правила безпеки, тому що як з'ясувалося, правила безпеки щодо дронів на оптоволокні FPV дронів, вони трохи відрізняються від іншого типу безпілотників.
3: Так, і в принципі, ми, коли проводимо такі навчання, ми не хочемо провокувати у людей зайвий інтерес, саме розказуючи про конструкцію мін, боєприпасів. Ми завжди більший акцент робимо на те, що робити людині, якщо вона побачить підозрілий або вибухонебезпечний предмет, незалежно від його розміру, він може вибухнути. Тобто, хоч велика ракета, хоч шахет або дрон, або це буде граната, якщо ризик станеться, уламки так само полетять на ту чи іншу відстань. В будь-якому випадку якась людина може постраждати від цього. Тому ми якраз і робимо акцент на тому, як себе вберегти у всіх ситуаціях. От ми тільки що нещодавно проговорювали алгоритм правильної поведінки.
1: А от що він робити? Буде... От дивіться, ви побачили, так? Нас щось насторожило. Так. Одразу тікати, і тут може бути необережний рух, необережний крок може зреагувати сейсмодатчик. Чи от просто зупинитися, набрати 112-102, повідомити, що з тобою відбувається, і чекати, поки приїде поліція або ДСНС, і ще до цього говорити своїм землякам, що тут може бути небезпечно, не наближуйтесь. От що робити, залишати чи не залишати хутку територію?
3: Дякую за запитання, але воно, от зараз ваше запитання, воно містить от якраз от таку, трошечки є непослідовність у всіх діях, а ми якраз навчаємо алгоритму правильної поведінки, якраз от в ідеалі треба запам'ятати оці правильні дії саме в такій послідовності, тому що це принцип послідовного зменшення ризику. Тобто спочатку треба не підходити. Чому не підходити? Тому що, от як ми тільки що розмовляли, міни можуть мати якісь сучасні датчики цілі, чутливі. І тому наближення до них – це вже перший рівень небезпеки.
1: Тобто не підходити там на 50 метрів, на 10 метрів. Розумієте, у кожного ж є своє розуміння не підходити.
3: Тобто спочатку треба взагалі зупинитися. Людина йде. Побачила якийсь боєприпас, незалежно від того, якого він розміру, що це таке взагалі, як рухаємося, незалежно на автівці, на велосипеді, на мопеді, якщо, або йдемо пішки, бачимо підозрілий предмет, незалежно від його розміру, вигляду, якщо він сумнівний, зупиняємо рух. Це найперше, що слід зробити. Підходимо, щоб роздивитися, звісно, не чіпаємо при цьому, щоб не спровокувати вибух цього предмету. При цьому далі слід відходити на безпечну відстань. Відстань буде от в тому напрямку, з якого наближалися. Не обходити, не перешагувати, не пересувати, звісно, цей боєприпас. А от в тому напрямку, з якого прийшли, от туди і відходити. Відстані, тут розуміння відстаней у різних людей є по-різному. Ми часто, коли спілкуємося з нашою аудиторією, якраз задаємо їм запитання на те, щоб людина сама подумала, а наскільки б далеко вона відійшла. І часто люди відповідають по-різному. Хто знає, так, 100% вже вони правильну відстань в метрах, якщо кажуть. Але хтось каже на метр, на два. Слід тут розуміти, що, наприклад, мінімальний радіус ураження від вибуху гранати становить 15 метрів, а від вибуху боєприпасу більшої потужності уламки можуть розлетітися на відстань до 1.5 кілометра. От щоб людині не рахувати оці метри, правильна відстань така, щоб побачив підозрілий предмет, розвернувся в тому напрямку, з якого прийшов, і слід відходити так далеко, щоб ні бачити ні той предмет, ні місце, де він лежить.
1: А як же земляків тоді попередити, якщо вже сам побачив, щоб вони туди теж ж не пройшли, розумієте?
3: Так, ви маєте рацію. При цьому паралельно відходячи, якщо люди в тому напрямку йдуть якраз, то і людей цих оточуючих всіх попереджати, щоб люди всі розуміли, що вони вже рухаються в небезпечному напрямку. І от коли людина вже на безпечній відстані, фінальним етапом є дзвінок рятувальникам. Тобто цей дзвінок потрібно робити тільки тоді, коли людина, яка побачила боєприпас, знаходиться на безпечній відстані. І її життю, здоров'ю вже нічого не загрожує. Оце, в принципі, такий алгоритм поведінки, якого повинна дотримуватися будь-яка людина, де б вона не знаходилася в будь-якій ситуації життєвій.
1: Ми проговорили, що може бути небезпечно і в лісах, і на ланах, і на річках насправді бути, але особливо жителям яких громад зараз потрібно бути уважними.
2: Ви знаєте, на сьогоднішній день я хотіла сказати, що напевно жоден мешканець нашої країни не може сказати, що він знаходиться в цілковитій безпеці. Проте більш за все, звичайно, під загрозою знаходяться ті мешканці, які проживають в громадах близько до лінії фронту, до лінії зіткнення і на деокупованих територіях.
1: Ще може впливати от і розширення кілзони, і те, що долітати стали до нас FPV-дрони. Тому, напевно, тут зараз так чітко не можна межі поставити.
2: Так, саме тому ми говоримо про те, що всі мешканці нашої країни знаходяться під загрозою. І кожен мешканець нашої країни має добре пам'ятати правила безпечної поведінки, знати, як діяти, якщо почути звук там FPV-дрона, що наближається, чи як правильно діяти під час збиття літальних апаратів, куди краще не ходити, на які території, тому що незалежно від того, чи це схід, чи це захід, чи південь, чи північ, там можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
1: Зараз спека. І зрозуміло, що людям хочеться скупатися. Давайте про водойми поговоримо, про що варто пам'ятати людям, які приходять, на жаль, але не завжди на пляжі, які офіційно влада обстежила.
2: Так, дуже важливий момент, який має пам'ятати кожен бажаючий провести час біля водойми. По-перше, вода дуже добре приховує небезпеку. Вода в Україні не є прозорою. В мутній воді надзвичайно складно побачити небезпечний предмет. Вони ховаються в заростях, у водоростях, в мулі, в піску. Тому кожного разу, коли хтось буде мати бажання провести час біля водойми, дуже важливо бути постійно пильним і уважним. Навіть проводячи час на, як ви правильно сказали, на офіційно дозволених пляжах. Тому що ми маємо пам'ятати, що сьогодні боєприпаса не було або небезпечного предмету, завтра він в цьому ж місці може з'явитися, оскільки течія переносить з одного населеного пункта в далекі інші різні боєприпаси. До того ж, якщо говорити про море, то хвилями вимиваються боєприпаси на узбережжя. І так само їх можна не помітити, якщо бути неуважним. Тому, в принципі, наша основна така порада, якщо вже навіть відвідувати місця біля водойм, по-перше, щоб це були перевірені водойми, щоб дізнаватися у місцевої чи в сільської влади, чи там безпечно відпочивати.
1: Взагалі-то, от я вам так скажу, що є заборона від Харківської обласної ради оборони, але люди не дослухаються, і навіть у міській владі Харкова це визнають, і тому вони, так, знаєте, не чинять радикально, а працюють пляжі. Хоча, ще раз кажу, Рада оборони Харківської області вже котрий рік забороняє купатися на пляжах через різну небезпеку.
2: Так, дійсно це так, але, на жаль, не всі мешканці свідомо реагують на таку заборону, так само проводять час біля водойм.
1: Давайте, можливо, ми маємо підказку, як людям на що звертати увагу, в річці, наприклад.
2: По-перше, ніколи не втрачати пильність. По-друге, якщо, наприклад, в річці є такі великі зарості, видно, що там, такі водні рослини, то в ті місця краще взагалі не ходити, тому що саме в рослинності, у водоростях можуть боєприпаси заплутатися. Краще все ж таки постійно не втрачати пильність, дивитися постійно під ноги, перевіряти, навіть якщо і дозволене було би це місце, то все одно перевіряти, оглядати територію перед тим, як прийшли на пляж. Ну і якщо особливо чули, знають люди, що був обстріл саме десь поблизу цієї водойми, то я б радила взагалі утриматися від відвідування, краще сходити в басейн, їх зараз побудували,
1: встановлювати
2: немало. Так, краще нехай це буде така, ну, неприродна вода, але все ж таки людина буде залишатися в безпеці і збереже своє життя та здоров'я.
1: Мені б хотілося, щоб ви розповіли про команду фахівців із інформування, як у вас багато, де ви зараз працюєте, в яких громадах ви зараз працюєте.
2: Ну, на сьогоднішній день у нас існує 10 команд з інформування населення щодо мінної небезпеки.
1: Це в Харківській області, так?
2: Ні, не в Харківській області. В Харківській області у нас працює 2 команди. Одна безпосередньо по місту Харкову працює, і одна команда по Харківській області, ну, в регіоні в Харківському. Здебільшого, ну, ми намагаємося взагалі за такими дослідженнями, спостереженнями, дуже важливо кожні десь 3 місяці оновлювати ту інформацію, нагадувати ту інформацію, яку вже отримували наші слухачі.
1: Тобто там, де ви були, ви повертаєтеся на 3 місяці.
2: Так, ну, можливо, не на 3 місяці, ну, мінімум через 3 місяці ми намагаємося все ж таки повертатися в ті регіони, особливо, якщо ми дізнаємося, що в населеному пункті траплялися, можливо, якісь нещасні випадки, можливо, знову ж таки дізнаємося, що мешканці заходили або наближалися до позначеної, промаркованої території. Ну і плюс, якщо брати місто Харків, то, ну, знаєте, інколи навіть превентивні такі методи, тобто ми обов'язково, навіть люди, які ще не були проінформовані, заново намагаємося охопити якомога більше аудиторій.
1: Тобто, от я якраз і хотів запитати, чим відрізняється робота харківської команди безпосередньо в місті Харкові і робота в області. Я так розумію, тут ви більше працюєте в Харкові з дітьми у підземних школах, так, зі студентами в безпечних просторах. У вас на підприємство, можливо, вас запрошують.
2: Насправді, ми працюємо з усіма мешканцями, особливо там, де є безпечні укриття, де можна проводити заняття, зустрічі під час повітряної тривоги. Так, це і поки не було канікул літніх, ми працювали і з дітьми.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Студентами, але все ж ми більше намагаємося приділяти увагу саме співробітникам підприємств різних. Це і співробітники ДСНС, які виїжджають і на пожежі, і на розбір завалів. Ми їм теж нагадуємо правила.
1: Я думаю, що вони вже такі навчені.
2: Насправді так, вони навчені, але знаєте, коли, як то кажуть, вода камінь точить. Якщо ми постійно нагадуємо, то все ж люди починають інколи правильно діяти, безпечно діяти, якщо десь побачить небезпечний предмет.
1: А я ще подумав, знаєте, вам, напевно, доводиться працювати з працівниками Укрпошти, які виїжджають поближче. Потім я от собі ще так подумав про комунальників, яким доводиться. Далі, волонтерські групи, ініціативи, які виїжджають, наприклад, одразу після прильотів закривати вікна, двері, вибиті і так далі. І ще аптеки є мобільні по Харківщині. Їздять. Є такі у вас клієнти?
2: Так, ви майже назвали всі наших слухачів, наших потенційних слухачів. Дійсно, ми в пріоритеті, у нас, звичайно, ті люди, які працюють на вулиці, ті самі комунальники, ті самі лікарі, які в швидкій допомозі працюють, які виїжджають на виклики. Так само і так, дійсно, тобто всі категорії – всі сфери діяльності, які так чи інакше можуть бути пов'язані з загрозою. І обов'язково ми працюємо з різними іншими такими неурядовими організаціями, які допомагають людям в евакуації, не лише в Харкові, а й на Харківщині, наприклад, виїжджають в інші регіони, розвозять гуманітарну допомогу. Ми часто працюємо також і по церквах. Така у нас є діяльність, прихожанам так само нагадуємо, тому що це цивільні люди, які так само знаходяться під загрозою.
1: До речі, це дуже хороша комунікація, тому що легше зібрати людей. І там ще є такий момент, що парафіяни, вони дослухаються до священника. І це вже давно помічений спосіб за кордоном, що через пастирів, ксьондзів, священиків добре доносити до людей ту чи іншу важливу, корисну інформацію. Тому це дуже цікаво.
2: Так, дійсно, я б якраз хотіла і висловити подяку всім священникам, які завжди йдуть нам на зустріч. І тому що від того, як священник донесе інформацію, як він заохотить залишитися парафіян після служби, ну, залежить кількість присутніх і те взагалі, як вони уважно будуть слухати. Ось, і завдяки харківським священникам ми дійсно маємо можливість проінформувати велику кількість мешканців міста Харкова, незалежно від віку, і старших, і літніх людей, і діток, і маленьких діток, щоб всі знали ці правила і були в безпеці.
1: Іро, Яно, як ви стали членами команди фахівців, фахівчинь із інформування населення?
2: Ну, давайте, Ірина, спочатку.
1: Давайте.
3: Ну, у нас взагалі ми за фахом маємо інші професії, і у нас тут багато людей, які мають інші професії. Навчання ми проходимо вже безпосередньо від нашої організації, організовуються курси з різних напрямків роботи. І свого часу я прийшла з державної служби, багато років працювала юристом, прийшла працювати в організацію, і спочатку була демінером. Працювала на ділянках розмінування, також я закінчила курси робокату, а потім я перейшла вже в департамент інформування населення, і зараз я займаюся з моїми колегами навчанням людей і намагаємося всі колективно змінити поведінку людей.
1: Так це ви можете якраз людям і розповідати, наскільки складно працювати демінером, так, що особливо в літню пору, коли трава вище людини і доводиться з ножицями, з іншим інструментом, спочатку розчищувати собі територію, та а в холод як працювати, бо треба, щоб розмерзлася земля. Я знаю, що у вас взимку, в принципі, призупиняються роботи і більше теоретичних занять в цей час, та, але все одно з кінця лютого, березня ви вже відновлюєте роботу.
3: Ну, знову ж таки, на зимовий період, так, по-перше, це відпустки у працівників наших, а по-друге, в зимовий період призупиняються роботи зазвичай тоді, коли велика товща снігу. Тому що і через сніг складно працювати на ділянках. Це додаткова і робота,
1: навантаження,
3: навантаження і зменшення видимості взагалі щодо, якщо це пошук поверхневих боєприпасів, які знаходяться на поверхні ґрунту, їх, звісно, що під снігом не буде видно. Тому ми дочікуємося, коли сніг зійде, і тоді вже можна починати роботи знову.
1: Яно, ви?
2: Ну, я взагалі колишня вчителька, я більше 25 років викладала.
1: Відчувається.
2: Да. Я викладала англійську мову в школі, але прийшов час, коли хотілося просто трошки змінити якось своє життя, ну, з певних змін в освітній реформі. Ось. І коли дізналася про те, що є вакансія у нас ось така з інформування, так як я маю хороші навички спілкування з людьми, ну, не один рік із дорослими, із дітьми, ось, довелось дуже багато вивчати заново величезну кількість інформації про боєприпаси, про те, як вони спрацьовують, ну і взагалі, тому що, ну, я ніколи якось цим не цікавилась, на сьогоднішній день ого, скільки багато вже всього дізналася, ну і ось так почала свою роботу в інформуванні, в організації.
1: Я вам дуже дякую, що ви поділилися важливою інформацією. Я дуже хочу вірити, що багато хто замислиться після цього, особливо ще раз кажу, про велосипедистів, про відпочиваючих. Так, ну, шашлики ніхто не відкладав, навіть на час війни все одно люди збираються компаніями, виїжджають. Ну, і тут же ж зараз під час спеки ще є одна небезпека. Це саме пов'язано із вогнем. Будь-яка необережна іскра, вона може спричинити величезну пожежу, тому і на це треба зважати увагу. Друзі, ми говорили про мінну небезпеку, говорили про те, як кожен і кожна з нас може протидіяти цьому. І, власне, ви цим теж допомагаєте демінерам. Про інформаційний супровід, власне, і попередження на територіях деокупованих громад, і не тільки деокупованих громад. Отже, разом зі мною були Ірина Бабіч і Яна Кальчук, фахівчині із інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів неурядової некомерційної організації гуманітарного розмінування «Halo Trust». До зустрічі!
0: Накипіло з Володимиром Носковим. Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській області ворог продовжує штурми на двох напрямках. Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Ізюм. Харківці долучилися до...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Далі випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позицію українських підрозділів у районі Стариці та у бік Ізбицького, Караєчного та Вільчі. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував у бік Подолів та Новоплатонівки, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. На півночі Харківщини росіяни завдали 8 авіаударів, 60 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти і застосували 124 дрони камікадзе. Сили оборони України знешкодили 29 російських військовослужбовців, 2 автомобілі, 126 безпілотників та одиницю спецтехніки, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
3: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 24 населені пункти області. Двоє людей загинули, постраждали 26, зокрема двоє дітей. Як інформує начальник облвійська адміністрації Олексій Губов, 55-річна жінка загинула у селі Задонецьке Зміївської громади. У берег річки Сіверський Донець, де відпочивали люди, влучив ворожий боєприпас. Унаслідок удару поранені 8 людей, 2 жінки, 4 чоловіків та 2 дітей 10 і 16 років. 45-річний чоловік загинув у Валках. Там постраждали ще двоє чоловіків 35 та 55 років. 25-річний поліцейський офіцер громади загинув під час евакуації біля Кирилівки у Чугуївському районі. Також внаслідок атаки шпиталізували інспекторку ювенальної поліції та 30-річного чоловіка. Російські терористи скинули на околицю Кирилівки керовані авіабомби, повідомили у прес-службі поліції області. 56-річна жителька Харкова втратила ліву стопу, коли автомобіль, у якому вона їхала, підірвався на невідомому предметі на дорозі між Клиновою Новоселівкою та Золочевим. Вчора в день, повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Поранень зазнав також 59-річний чоловік. У Харкові, за даними облвійської адміністрації, пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, гараж, АЗС, складська будівля. Автозаправні станції також були атаковані у Харківському та Богодухівському районах, у Золочеві, Валках та Дергачах. У 18 населених пунктах Харківщини пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, сільгосптехніка. Сьогодні уночі росіяни скинули керовану авіабомбу на Ізюм. Під обстрілом опинився гаражний кооператив. Знищені 11 гаражів та 3 автівки. Пошкоджені 30 гаражів і 3 автомобілі. Руйнувань зазнали і 6 житлових будинків. У них пошкоджені дахи, вікна та скління, інформує Ізюмська міська військова адміністрація. Минулося без постраждалих.
3: Харків.
1: У центрі Харкова вчора пройшла вулична акція «Конституція – це про кожного», яку організував Харківський осередок громадської організації «Захист держави». Захист став частиною всеукраїнської ініціативи, що одночасно пройшла в десятках міст України. Як інформує медіа «Думка», представники організації спілкувалися із жителями Харкова про Конституцію України, права і свободи громадян, а також про значення основного закону в умовах повномасштабної війни. Учасникам пропонували відповісти на запитання та поділитися власним баченням ролі Конституції у сучасному житті. Основною метою стало безпосереднє спілкування з людьми та збір їхніх думок, адже саме такі розмови допомагають краще розуміти потреби громадян та формувати подальші громадські ініціативи. Відповіді учасників стануть основою для майбутніх просвітницьких і громадських проєктів, спрямованих на підвищення правової обізнаності та розвиток взаємодії із громадами. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Близнюки слухають радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло.

прекрасний екран. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по Берестину. Оборонці Харківщини знищили ворожий командний пункт на російській території. Депутат Харківської міськради обрав...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Шатомський, вітаю.
3: Про головне.
1: Сьогодні армія Росії завдала ракетного удару по Берестину. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьгубова, відомо про одну постраждалу. 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога. На місці удару працюють екстрені служби.
3: Харківщина.
1: Сьогодні вранці інтервенти поцілили безпілотником по Старосалтівській громаді Чугуївського району. Унаслідок влучання дрона в цивільний автомобіль постраждали троє мирних жителів. Одна жінка дістала поранення голови, інша жінка та чоловік отримали контузії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Одну з жінок госпіталізовано до лікарні, повідомили у поліції Харківської області. Сьогодні на трасі неподалік Богодухова російські терористи атакували безпілотником вантажівку з Салтівського м'ясокомбінату. Як повідомляє медіа «Думка», уся дорога усипана ковбасою та іншою продукцією м'ясокомбінату. Вантажівка повністю згоріла. Це вже другий раз, коли транспорт Салтівського м'ясокомбінату потрапляє під ворожий обстріл. Перший стався на початку червня, коли у машину влучив російський дрон. Із весни російські інтервенти завдають ударів по ділянці дороги у районі Богодухова, що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від кордону. Уже постраждали десятки вантажних автомобілів, котрі доставляли продукти. Таким чином ворог намагається порушити транспортне сполучення та логістику продуктів харчування у прикордонних районах.
3: Харків.
1: Харківський депутат складає повноваження, щоб залишитися у війську. Ігор Пушкарьов із позивним «Ножовик» на сторінках соцмереж заявив, що добровільно складає повноваження, пояснивши, що поєднувати дві справи у нього не виходить та він і не хоче. Пріоритет для нього – служба у війську. Ігор Пушкарьов є військовим 413-го полку безпілотних систем «Рейд». На війні депутат з 22-го року у складі підрозділу «Фрайкор» брав участь у бойових операціях у Харкові та звільненні Малої Рогані. Пізніше перейшов до «Рейду». У цивільному житті Ігор Пушкарьов був віце-президентом Федерації ножового бою України, за що й отримав свій позивний. 12 років учив цивільних азам близького бою холодною зброєю і навіть став співавтором посібника, за яким зараз навчаються бійці Збройних сил України. У проєкті «Дроноцид» він навчає військових збивати FPV-дрони з дробовиків. За неповний рік через його руки пройшли бійці зі 100 підрозділів Сил оборони України. На перших етапах це були прості військовослужбовці, а зараз інструкторські групи, які приймають методики та поширюють їх у своїх частинах. Зазначу, що для дострокового припинення депутатських повноважень відповідне рішення має ухвалити Харківська міська рада.
3: Новини з фронту.
1: Бійці 16-го армійського корпусу, який боронить Харківщину, знищили командний пункт російської бригади. Відео ліквідації оприлюднене у телеграм-каналі 16-го армійського корпусу. Командування ворога давно звикло керувати війною з комфортом. Цього разу пункт управління окупанти розмістили у приватній садибі в російському селі Красне. Їхню комфортну службу перервав влучний удар «Хаймарса» одного з підпорядкованих підрозділів 16-го армійського корпусу. Роботу ворожого штабу було припинено, а разом з нею ілюзію, що на території РФ можна почуватися недосяжними, йдеться у коментарі відеоролика. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Накипіла. Меморіалізація війни.
5: Вітаю! У цьому епізоді поговоримо про роботу з пам'яттю не лише через смерть, а через життя і творчість людей, які загинули у російсько-українській війні. Про те, як повернути доробок загиблих музикантів у культурний простір і не допустити забуття. Це спроба зберегти пісні, голоси, творчі пошуки, мрії, які не встигли реалізуватись, щоб майбутні покоління могли слухати, досліджувати і взаємодіяти з тим, що залишили по собі загиблі митці. Команда радіо «Накипіло» запустила проєкт «Непочуті». Це меморіальний

0: Розділ «Архів» на сайті радіо, де зібрано історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість. Цей цифровий меморіал – інструмент збереження пам'яті про полеглих військових, які створювали музику. Це не лише форма пам'ятання, а й архівування та збереження їхнього доробку і виведення у публічне поле їхніх людських історій. Як і коли виникла ідея створення проєкту «Непочуті», розповідає його кураторка Аліна Ханбабаєва.
1: Два роки тому ми з моєю колегою і подругою Владою Думенко готувалися до фестивалю «День музики» в Харкові. Ми обговорювали програму і те, що через війну багато хто з музикантів не зможуть виступити, адже долучилися до війська або загинули. І тоді ми хотіли зробити якусь інтервенцію в міський простір, яка розповідала би харків'янам і харків'янкам про музикантів, які стали на захист країни, які мали би разом із нами створювати це свято, але, на жаль, більше ніколи не зможуть вийти на сцену. І тоді через брак часу і ресурсів втілити задумане не вдалося, а наступного року ми з колегами з радіо трансформували цю ідею, зробивши цикл історій, які звучали в етері щодня після хвилини мовчання. Проєкт «Непочуті» це наш інструмент збереження пам'яті про цих людей і архівування їхнього творчого доробку.
0: Цей проєкт не обмежується цифровим меморіалом, оскільки музика полеглих військових також звучить в етері радіо з коротким дисклеймером, який пояснює, що за трек зараз звучатиме та за яких умов і коли жив, творив і загинув його автор чи авторка. Аліна розповіла, що наразі опрацьовано 8 таких історій, але їх кількість збільшуватиметься, бо українські музиканти стають до лав сил оборони і, на жаль, гинуть, захищаючи країну від ворога.
1: Ми зробили меморіальний розділ архів на сайті радіо «Накипіло», де збираємо історії загиблих під час російсько-української війни музикантів та їхню творчість, де кожному з них присвячено окрему сторінку. Також короткі версії історії музикантів та їхні треки звучатимуть в етері радіо після хвилини мовчання. Наша журналістка Ірина Рожок-Капранова поговорила з родинами, друзями, колегами або побратимами героїв. Вийшли дуже об'ємні, щемкі історії, які відкривають нам людей. Те, якими вони були, що й кого любили, які цінності мали, яку музику створювали. Нам важливо розповідати щось більше, ніж служив в певній бригаді, загинув в певний день на певному напрямку. Бо кожна історія – це не тільки обірване життя. Це не написана музика, не зіграні концерти, це сторінки нашої історії і культури, що не сталися. Насправді ми тільки почали робити проєкти, і це, можна сказати, перший його етап, тому що на сайті зібрані далеко не всі історії. На жаль, їх набагато більше і, на жаль, їх ставатиме більше. Тому ми плануємо продовжувати, плануємо говорити з рідними, близькими, побратимами і посестрами загиблих, щоб зберігати їхні історії, щоб зберігати їхню творчість, щоб робити їх більш видимими для широкого загалу. І насправді я би хотіла, щоб цього проєкту не існувало і щоб всі ці люди були живі.
2: Меморіалізація війни.
0: Серед 8 історій музикантів, які фіксує проєкт «Непочуті», історія художника, скульптора, музиканта та військовослужбовця з Харкова Антона Дербілова з позивним «Патрік». Він співав, грав на гітарі і баритон укулеле у гурті «Алкоголь окулеле». Також тут спомин і про ще одного загиблого на війні учасника цього гурту Дімона Єгоренкова з позивним «Глобус», який грав на акордеоні, мелодиці, банджоліні і співав. Дмитро також музикував у складі харківського гурту ПДС, а ще працював на легендарному «Радіо 50». Спогадами про Антона і Дмитра та спільну роботу поділився їх друг і колега Ігор Авдієв.
3: Я маю деяке відношення до музичних кіл Харкова з 1994 року. І не стільки музичних, скільки медійно-музичних. Тому що я почав працювати на першому незалежному приватному радіо, FM-радіо, Радіо 50 на Східній Україні, одне з найперших в Україні взагалі. І це радіо, воно створювалося практично музикантами тодішнього часу. Ці люди були діджеями, звукачами, техніками, звукоінженерами і так далі, і так далі. Дімон Єгоренков, мій одноінститутник, він навчався в Хіре, але на зовсім іншому факультеті, він електронщик, інженер, по суті, але він, був на Радіо 50 звукачем, звукоінженером, працював саме з обладнанням радіостанції. Ну, а потім так все закрутилось, що у нас утворився в цьому всьому радіопроект, радіопрограма «П'ятниця дроб субота». Це така була абсурдистська, гумористично-сатирична, з пришвидшенням голосами, з дурними піснями, які писалися...
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: І так далі. Ця вся команда працювала над цим проєктом. Потім вже це стало більш ядром таким за чисельністю меншим. Дімон Єгоренков був в цьому одним з основних аранжувальників в цьому живому вже проєкті, не радіо. Радіо розвалилось, бо знаколи. Дімон Єгоренков грав практично на всьому, вмів грати на всьому. Підход у нього був до музики абсолютно інженерний такий, програмістсько-інженерний. Він сприймав творчість, як вмів алгоритмізувати, а потім конструювати. Тобто таким був конструктивістом через 70 років після українського конструктивізму. Тобто для нього творчість і мистецтво – це робота інженера і програміста. Він вигадував якісь аранжувальні штуки таким чином. Ну, він не був віртуозом, але міг зіграти на мандоліні, на гітарі. Особливо він полюбляв акордеон або баян. Синтезатор – це на раз. Фортепіано – на раз. Оце все він вмів грати, я трохи на барабанах. Це п'ятниця дроб субота. З цього колективу частково вивалився такий проект вже перед війною, який ще існував. «Алкоголь у кулелі». Керівник цього всього діла Юрик Якубов, Дімон і Алік Шеєв з «П'ятниці дріб суботи» стали ядром цього всього. А потім до цього проєкту долучалися інші люди. Проєкт більш соціальний для соціалізації самих учасників і соціалізації тих, для кого ці учасники виходили там, наприклад, на вулицю або в якихось клубах і соціалізували таким чином своєю творчістю оточення.
5: Як цю ситуацію змінила війна?
3: В нас вбито двох учасників. Дімон Єгоренков і Антон Дербілов. Це «П'ятниця дроб субота», «Алкоголь у кулелі», Антон Дербілов. Укуляля вбито. Вбито в перший 2023 році, це ще виповнився тільки рік війни. Андрій Брагін з Ляхор Саб'янка у війську вже з лютого минулого року. Зараз він пройшов багато підготовки і зараз десь чекає на Лукашенківську мразоту десь під Черніговом. Юрик Якубов працює на війську в своєму форматі між декількома містами України. Дехто залишається у Харкові, гурти фактично не працюють всі, що були.
5: Які, на вашу думку, практики чи ритуали вшанування пам'яті, формування культури пам'яті, над якою ми зараз працюємо, найкраще допомагають зберегти той доробок, який залишається від, по суті, наших, тих, хто мав би жити і творити далі, але зробили вибір піти у військо і, на превеликий жаль, їх вбила Росія. У який спосіб тоді можна зберігати пам'ять про них? Як ви це бачите?
3: Коли вбили Антона Дербілова, мій будинок виходить прямо на в минулому Московський проспект. Ну, а під час війни всі ці перейменування, я для себе дружині кажу, якимось друзям в ці дні кажу, мій будинок тепер на проспекті Антона Дербілова. Не дай Боже, щоб це сталося, щоб так його назвали, але його ім'ям назвали невеличку вулицю у Харкові. Спадок в чому? Спадок був в моменті, коли ці люди жили, існували ці гурти, вони щось грали живцем, щось записували, розміщували на стрімінгах, сервісах музичних типу Spotify, YouTube, Music. Тепер це буде робитись без них. З Дімоном я знайомий з 32 роки. Ну, вірніше, 29, поки його не стало, був з ним знайомий. Він хату будував останні 15 років. Там були репетиції, ми трохи випивали і давали навіть невеличкі такі хатні концерти. Цього-всього нема, не буде, вже ніколи нічого цього не буде. Це, ну, для мене це велика втрата, так і для нас всіх, хто оточував Дімона. До речі, у мене з Дімоном різниця в день. В нього 15 лютого, в мене 14 лютого, в один рік, 74-й. Я постійно був на рік його, на день старший. Я його, ну, ми дуже багато в чому були в паралелях. Іноді аж прямо до бійки практично, до ненависті якоїсь. Цього мені тепер теж не вистачає, просто на нього позлитися просто ні на кого. А Антон Дербілов... то був світлою душою, блін. Ну, Харків не побачить абсурду п'ятниці дроб-суботи ніколи, а це був суто харківський такий, харківська відповідь усім будь-кому, такого не було ні у кого. В Україні алкоголю куліля, він, мабуть, буде якийсь. Я сподіваюся, ляхорса б'янка таки збереться, Андрій Брагін буде нашим героєм, але живим героєм. Ну, дай Боже. Зараз є живі герої. Каданов іноді з концертами вертається з фронту і дає концерти. Олешка Каданов. Ну, будемо якось всі разом підспівувати тим будням, які маємо.
0: Історія музиканта харківського гурту Green Milk Company Віталія Ступки, якого усі знали як Шніцеля, теж увійшов до проєкту «Непочуті». Віталій виконував партії на духових інструментах. Ще він був фанатом футбольного клубу «Металіст», волонтерив і виготовляв меблі. Колега по гурту і військовослужбовець Максим Бага-Богаєнко згадує Віталія, акцентуючи на цінності життів і творчого доробку людей, яких відібрала у нас Росія.
6: Я думаю, ми маємо пам'ятати і фіксувати такі історії, щоб не забувати ніколи, скільки зла нам принесла Росія і всі похідні цієї країни. Війна, як то кажуть, забирає найкращих. І серед цих кращих є абсолютно всі типи людей, в тому числі творчі, котрі робили щось хороше для цього світу і для конкретно України. З таких творчих людей складається наш загальний культурна ідентичність нашої країни загалом. І уявіть, що було, якби ми зараз не знали про всіх тих розстріляних, закатованих і депортованих діячів, ну, взагалі, населення, жителів України і інших країн там під час ще панування Російської імперії, потім за часів також і Радянського Союзу. Уявіть, якби ми нічого не знали про розстріляне відродження, якби ми не знали Шевченка. Що тоді було б? Ви бачите, навіть не дивлячись на те, що у нас все це є, нам все одно не вистачило цього досвіду і розуміння, щоб усвідомити, хто є насправді наш сусід. І я думаю, у сучасному світі від того, що саме ми робимо, от ви робите отакі проекти, ми оце тепер назавжди запам'ятаємо, хто такі наші сусіди. І історія Віталіка – це така маленька крапелька теж у цьому, у цій великій ідеї у нашої культурної ідентичності. Завдяки таким історіям війна перестає бути статистикою і кількістю просто загиблих. Кожна така історія – це окрема доля. І тим паче, коли людина сама по собі займалась творчістю і несла щось хороше в цей світ. Бо яка б творчість не була, творчість – це дуже сакральний процес і творчий акт. Кожен з таких митців, він залишив у вічності якийсь відбиток, котрий може і в подальшому впливати на суспільство. І таким чином ми зберігаємо не лише пам'ять про втрату цієї людини, а й нагадування про те, що вони воювали не лише за життя, а й те, щоб наша культура не була мовчазною. Тим паче, коли стосується справа пісень, бо українська нація – це, мабуть, найспівочіша нація у світі. У нас більше 300 тисяч народних пісень. Це абсолютний світовий рекорд. Тобто це і є наша ідентичність. Конкретно от музиканти, всі, хто писали пісні, як окрема категорія. Як ми можемо нести цю пам'ять? Ну, по-перше, це продовжувати робити подібні проєкти, тобто висвітлювати історії загиблих творчих особистостей, музикантів, художників, поетів. Ми можемо робити заходи, в яких згадувати цих людей або навіть присвячувати окремі заходи їх пам'яті. Ми можемо зробити якийсь меморіал, де будуть імена усіх загиблих творчих людей і усіх причетних. Ну, я як можу розсуждаю на своєму рівні. Тільки коли ми пам'ятаємо, ми перетворюємося на суспільство і перестаємо бути просто населенням. Берегти пам'ять предків, пам'ять про загиблих, пам'ятати свою історію. Тільки тоді ми можемо отримати справжній квиток у гідне майбутнє. І зараз ці всі великі жертви, вони заради нашого майбутнього, в котрому теж мають пам'ятати і нести цю пам'ять наші послідовники.
2: Меморіалізація війни.
0: У меморіальному розділі архіві на сайті Радіо Накипіло також зафіксована життєва історія та творчість електронного музиканта, поета, волонтера і аеророзвідника з Дніпра Михайла Бікетова з позивним «Рудий». Він був учасником «Модуль Сквот» – об'єднання творчої спільноти «Модуль» та лейблу «Дніпропоп», що стали частиною 128-ї бригади ТРО. Також історія Сергія Артемова на позивний «Музикант» – джазового музиканта, композитора і викладача із Дніпра. Він грав на бас-гітарі, контрабасі, гастролював по світу, був учасником гурту Vibe Trio. Перед війною з колегами планував записати новий альбом. У проєкті «Непочуті» – історія музиканта і військовослужбовця Миколи Состіна з позивним «Моцарт». В цивільному житті він грав на барабанах у блек-метал-гуртах. Один із тих, чия історія розказана авторами проєкту – музикант і віртуоз, який створив власну майстерню пелюсткових барабанів «Шана» Олексій Ложкін. Тут розповідь і про музиканта, бійця роти «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі» Назара Грибана на позивний «Продюсер». Під час служби Назар написав пісню «Втомлені». Його близькі надіслали її команді «Радіо Накипіло», бо Назар мріяв, щоб його музика звучала на радіо. Тож, одна з форм вшанування пам'яті цих людей – продовжувати слухати їх музику і бути гідними їх чину.

0: Це був трек «Втомлені» Назара Грибана. Він загинув у квітні 2023-го під час оборони єдиної дороги з Бахмута. Його сестра Христина переконана, що творчі люди особливі, і їх творчий прояв є великою цінністю для суспільства через унікальні переживання авторів.
1: Творчі люди – це окрема каста, окремий вид людського творіння, які абсолютно по-іншому дуже тонко відчувають простір і бачать навколишнє своїми очима. Який би прояв творчості це не був, або це вірш, або пісня, музика, картина. Люди, які творять під час повномасштабної війни Росії проти України, вони передають оцю емоцію розпачу, страху, відчаю, надії. І оці творчі прояви дуже важливо зберігти і принести в наступні покоління. Це наш спадок. І я думаю, що цей проєкт робить дуже велику роботу, тому що історії, які не розказані, вони, на жаль, про них через покоління вже ніхто не буде знати. Ну, по-перше, історія, якщо вона записана, вона краще живе через покоління. Тому я вважаю, що історії про героїв, вони мають вийти за межі родинних спогадів. І про них має знати, має почути суспільство в тому числі. Таких проєктів було б добре, щоб було якомога більше. Музеї, програми, ефіри на радіостанціях, розмови з рідними і близькими, популяризація ідеї пам'ятати. Пам'ятати в будь-якому прояві. Тому що якщо ми, наше покоління, тут і зараз, не зафіксує про цих людей, які віддали за нас життя, не розповімо, якщо не ми, то наступне покоління вже це не зробить. Тому наша задача тут і зараз якомога більше зібрати інформації, оформити в архіви, в програми, в музеї, в виставки, розповідати, поширювати цю інформацію. І тоді є шанс, що наші діти, діти наших дітей, вони будуть знати, пам'ятати, пишатися. І це наша ДНК, яке ми маємо пронести далі.
0: Аліна Ханбабаєва впевнена, що фіксувати історії полеглих митців важливо, бо ця пам'ять формує нас як спільноту, яка знає ціну ідентичності та самовираження. Це своєрідний архів незавершених історій, які ми, як суспільство, беремо на себе відповідальність переосмислити і зберегти.
2: Фіксувати такі історії важливо, бо це збереження пам'яті про кожну окрему людину, яку ми втратили, а разом з тим про нас як суспільство, а про те, що наша країна була тривалий час окупована, про те, що ворог веде гібридну війну століттями, про те, як війна впливає на ідентичність та культуру, про те, яку ціну ми платимо за можливість і право жити на своїй землі, мати свою культуру, мати свою музику. І тому, коли починаються розмови про те, що де ваша культура, де ваші музиканти, ось вони. Вони могли би творити, але їх вбила Росія.
0: Співзасновниця і кураторка платформи культури пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво», докторка філософських наук, професорка Київської школи економіки Оксана Довгополова, аналізуючи ідею проєкту «Непочуті», зазначає, що його актуальність і цінність у документуванні інформації та фіксуванні музичної творчості загиблих тут і зараз, спираючись на спомини рідних і колег, які є джерелами первинної пам'яті.
3: Це той проєкт, який саме зараз і має робитися, тому що подібні проєкти, да, усно-історичні проєкти і проєкти, які розповідають про конкретних людей, які пережили чи не пережили трагедію, вони в світовій практиці починають робитися через декілька десятків років після подій. І тоді це спогади далекі, і вони теж мають свою цінність, але це інше, да? А тут, коли проєкт робиться по-свіжому, коли розповіді, спогади збираються по-свіжому, це дуже цінно як архівування. Тому що ми ніколи не знаємо, що саме будуть, чого саме будуть потребувати дослідники чи люди, які цікавляться історією там за якийсь час. І чим більше ми зберемо цієї інформації живою, свіжою, да, тим більше шансів, що за декілька десятків років і дослідники, і люди, які цікавляться історією, будуть мати більше матеріалу. Тому мені здається, що воно дуже цінне і дуже доречно саме сьогодні. І це важливо з різних сторін. Це важливо і для близьких, і для друзів тих, хто загинув, тому що вони мають можливість поділитися своїми спогадами, поговорити про людину, яку вони люблять, і яку вони згадують. І для людей це важливо, тому що вони розуміють, що це комусь ще потрібно, окрім них. Дуже часто це проблема, да, тому що люди думають, що вони наодинці, і нікому те, що вони люблять, не потрібно, а тут зрозуміло, що це потрібно іншим людям. І це, ну, дуже важливо. Класно, що в нас виникають такі проєкти, і вони різні, і це не проєкт монопольний, який один єдиний в Україні, а це один з проєктів роботи з пам'яттю, тому мене це дуже якось тішить, да, що в нас йде така робота вже.
4: Ці люди ще могли багато чого створювати, якби росіяни їх не вбили, але їм довелося йти, ну, вони зробили вибір, йти захищати країну, і росіяни вкрали у нас, по суті, не тільки те, що вже є, а продовжують красти те, що ми могли би потенційно створити.
3: Це проєкт про непочутих, і воно дуже класно, що в лапках, тому що ми все ж їх чуємо, що ми згадуємо людей такими, якими вони були живими. Воно продовжує жити. Да? І коли ми слухаємо музику музикантів, які загинули, але ми все одно продовжуємо слухати цю музику, це про те, що ця людина для нас була живою далі. Тому ми слухаємо цю музику. Вона не має піти, ця людина, взагалі. За 20 років ми не зможемо подивитися на цих людей так само, як зараз дивляться близькі. Тому що це вже буде відстань. Да? Зараз ми маємо можливість ще включитись в те, щоб відчути, якою людина є живою, якою вона є як дитина, якою вона є як друг, якою вона є як колега, що завгодно. Да? Тому що зараз є люди, які можуть з нами поділитися з цим, і ми можемо розділити з цими людьми цей спогад. І оце важливо, тому що ми робимо це для тих, хто живий зараз. Коли робляться такі проєкти, коли ми розповідаємо про людину, як вона писала музику, як вона там створювала, ми включаємо її, ми показуємо той слід, який людина залишила в нас. І для нас цей слід дуже важливий. І ми продовжуємо його плекати, цей слід. Тобто, якщо б людина була жива, вона б продовжувала сама транслювати свої якісь сенси, створювати музику, щось ще таке. Зараз ми за це відповідальні для того, щоб зберегти, да? Для того, щоб і для себе зберегти в собі цей слід. Відчути, наскільки це нас зробило такими, якими ми є зараз. Завдяки цим людям, яких вже нема, і вони вже не можуть говорити за себе.
0: Ви слухали подкаст «Меморіалізація війни». Аби почитати історії полеглих музикантів та військових, послухати їх музику, долучайтесь до радіо Накипілова на сайті та у соцмережах. Розповідайте про проект «Непочуті» тим, для кого він може бути важливим. І пам'ятайте тих, хто міг би ще так багато створити, але не судилось.
5: Меморіалізація війни.
6: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Харкові. Радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

Людина. Новини на радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.

0: Старосалтівській громаді Чугуївського району. Унаслідок влучання дрона в цивільний автомобіль постраждали троє мирних жителів. Одна жінка дістала поранення голови, інша жінка та чоловік отримали контузії. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, одну з жінок госпіталізовано до лікарні, повідомили у поліції Харківської області. Сьогодні на трасі неподалік Богодухова російські терористи атакували безпілотником вантажівку з Салтівського м'ясокомбінату. Як повідомляє медіа «Думка», уся дорога усипана ковбасою та іншою продукцією м'ясокомбінату. Вантажівка повністю згоріла. Це вже другий раз, коли транспорт Салтівського м'ясокомбінату потрапляє під ворожий обстріл. Перший стався на початку червня, коли у машину влучив російський дрон. Із весни російські інтервенти завдають ударів по ділянці дороги у районі Богодухова, що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від кордону. Уже постраждали десятки вантажних автомобілів, котрі доставляли продукти. Таким чином ворог намагається порушити транспортне сполучення та логістику продуктів харчування у прикордонних районах.
1: Харків.
0: Харківський депутат складає повноваження, щоб залишитися у війську. Ігор Пушкарьов із позивним «Ножовик» на сторінках соцмереж заявив, що добровільно складає повноваження, пояснивши, що поєднувати дві справи у нього не виходить та він і не хоче. Пріоритет для нього – служба у війську. Ігор Пушкарьов є військовим 413-го полку безпілотних систем «Рейд». На війні депутат з 22-го року у складі підрозділу «Фрайкор» брав участь у бойових операціях у Харкові та звільненні Малої Рогані. Пізніше перейшов до «Рейду». У цивільному житті Ігор Пушкарьов був віце-президентом Федерації ножового бою України, за що й отримав свій позивний. 12 років учив цивільних азам близького бою холодною зброєю і навіть став співавтором посібника, за яким зараз навчаються бійці Збройних сил України. У проєкті «Дроноцид» він навчає військових збивати FPV-дрони з дробовиків. За неповний рік через його руки пройшли бійці зі 100 підрозділів Сил оборони України. На перших етапах це були прості військовослужбовці, а зараз інструкторські групи, які приймають методики та поширюють їх у своїх частинах. Зазначу, що для дострокового припинення депутатських повноважень відповідне рішення має ухвалити Харківська міська рада.
1: Новини з фронту.
0: Бійці 16-го армійського корпусу, який боронить Харківщину, знищили командний пункт російської бригади. Відео ліквідації оприлюднене у телеграм-каналі 16-го армійського корпусу. Командування ворога давно звикло керувати війною з комфортом. Цього разу пункт управління окупанти розмістили у приватній садибі в російському селі Красне. Їхню комфортну службу перервав влучний удар «Хаймарса» одного з підпорядкованих підрозділів 16-го армійського корпусу. Роботу ворожого штабу було припинено, а разом з нею ілюзію, що на території РФ можна почуватися недосяжними, йдеться у коментарі відеоролика. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! Тривога у Харківській області триває. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

Ша не обирають в них живуть, помирають. Ша не обирають в них живуть, помирають. Ша не обирають в них живуть, помирають. Ша

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: загину в березні. Мене поруч з ним не було, досі приходить у вісні.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Харкову посеред дня. На Харківщині російські терористи дронами вдарили по цивільних автівках. Є постраждалі та загиблі. Харківські енергетики повідомили про можливе повернення графіків відключення світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 13:05 у Харкові пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є влучання дрона у Шевченківському районі. Наслідки атаку уточнюють. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив голова ХОВА Олег Снігубов.
2: Харків.
1: Російські терористи атакували Снігубов.
2: Харків.
1: Російські терористи

0: Сьогодні вранці близько 10:30 росіяни вдарили по приватному підприємству у Дніпрі. Наразі відомо про 5 загиблих, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. Постраждали 28 людей, серед них 4 чоловіків у важкому стані. Кількість поранених зростає. У будівлі підприємства пошкоджені вікна, також знищено автівку поруч. Також вкотре через удари страждає Запоріжжя. Сьогодні росіяни атакували безпілотником місцеву маршрутку. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 2 людей загинули. Ще 6 постраждали. Серед них є дитина. Завтра у кількох регіонах України знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження вже анонсували у Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Про це повідомили компанії «Ясно». У Харкові та області наразі графіки не застосовують, проте в обленерго не виключають їхнього повернення. Як повідомив у коментарі «Харків Тудей» речник «Харківобленерго» Володимир Скічко, запровадження обмежень залежатиме від балансу між генерацією та споживанням. Головний чинник – аномальна спека, яка накрила Україну слідом за іншими європейськими країнами та викликане нею зростання споживання електроенергії. Також введення графіків залежатиме від стану генерації та розподільчих мереж та ефективності роботи сонячних електростанцій. Остаточне рішення про введення графіків ухвалює «Укренерго». Вони можуть коригуватися протягом доби, залежно від ситуації в енергосистемі. Нагадаю, «Харківобленерго» закликає споживачів максимально економити електроенергію, особливо у пікові години із 16 до 23.
1: Погода.
0: Харківські синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку завтра по усьому регіону, а також зробили попередній прогноз на липень. За їхніми даними, на Харківщині буде на 2 градуси спекотніше за норму. Середньомісячна температура очікується на рівні 23,7 градуса за Цельсієм. Середня місячна кількість опадів також передбачається нижчою – 42 міліметри, тоді як норма, за попередніми спостереженнями, 60. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час ми говоримо на хвилях радіо Накипіло про Харків, Харківщину та людей. А сьогодні я думаю, сподіваюся, впевнена навіть в тому, що у нас буде така насичена розмова про наше звитяжне військо, по-перше. По-друге, про роботу війну дронів та про цей новий виток цієї війни. Ми всі можемо бачити, як зараз дрони вирішують ситуацію і як війна повертається на територію ворога, а як ми, власне, та зараз бачимо, що навіть тимчасово окуповані території. Також прилітає дуже добре по логістиці ворога, по їхніх складах, по, власне, місцях їхнього зосередження. І, власне, цікаво поговорити про те, яке військові та бачать майбутнє, наступний виток цієї війни, чим цивільне населення може допомогти, зарадити, і що нам необхідно, власне, знати про сьогоднішню війну. У мене в гостях представники підрозділу «Мурамаса», який пройшов шлях від групи ТРО до 21-го полку безпілотних систем «Кракен», що є у складі 3-го армійського корпусу. А, власне, у мене в гостях сьогодні заступник командира взводу і оператор ППЛа на псевдо «Бумер». Вітаю вас.
5: Слава Україні.
4: Героям слава. І командир заводу на псевдо «Грек». Добрий день.
6: Так, слава Україні.
4: Героям слава. Дякую, що завітали. І, власне, трошки та розпочнімо розмову про цей ваш шлях. Та, і я читала про те, що ви повірили в історію з дронами тоді, коли ще це було не було мейнстрімом, так би мовити, та, що ви почали розвивати історію з FPV, так, з ініціативи декількох військових, які вірили в це. А як це було? Як ви зрозуміли, що за БПЛА майбутнє?
6: Ну, насправді, ми були в розвідці,
5: І хотілося бути просто більш ефективним. Розвідка, на наш погляд, класична була.

0: А на той момент, м'яко кажучи, неефективна, і ми почали працювати на мавіках. Потім, коли почало розвиватись FPV-напрямок, то саме от Boomer, він дуже хотів, ну він за це розкажуть докладніше, ну він якби за це схопився, і я вже його в цьому підтримав. От.
1: Ну я хотів би доповнити, я перейшов уже в розвідку, і там уже Грек був одним бійцем із цього підрозділу. І мені дуже сподобалося, що Грек і ще у нас там був цей...
0: Корн.
1: І вони дуже сильно працювали, коротше, по ворогу завдяки Мавіку і скидам. Мені так це імпонувало із-за того, що в мене була мрія знищити танк. І я просто бачив, як в Тіктокі відео, як Мавік прилітає, кидає гранату, відкритий люк, і танк вибухає. І в мене це просто от загорілося. І коли ми зустрілися, то почали пушити цю тему. І якось так і пішло. Потім вже з'явилась у нас, прийшла людина, показала FPV, всі посміялися, сказали, що це якісь там іграшки, і почали, скажімо, тренуватися. Ми запитали, як це, скажімо, задіяти проти ворога. Ніхто не розумів, але було дуже цікаво. І отак ми скачали перший там аккаунт, этот симулятор на ноутбуці. Олег Корн подзвонив своєму другу в Київ. Він там прислав нам свій ноутбук ігровий. Із-за того, що в Стімі той симулятор, старі комп'ютери, вони не тягнули і зависали. І людина от подарувала нам свій ігровий комп'ютер і сказала, якщо вам це потрібно зараз, то я вам його дарую. От. І ми сиділи в підвалі, після того бойових виходів ми поверталися, сідали за ноутбук, брали пульт і тренувалися. Всі, хто там знаходився, хлопці, там чоловіки, вони дивилися і думали, що ми... граємось у щось.
2: Розвантажуєтесь після виходів.
1: Да,
0: Я, до речі, додам, цей ноутбук, насправді більшість дронів, які ми використали, були прошиті на цьому ноутбуці саме. І цей ноутбук, мабуть, один із найбільших в Україні знищив ворога.
1: Він досі, да, у нас.
2: Ого, ноутбук ветеран.
1: Да, з УБД вже можна видавати.
2: Про фантастична ця історія, тому що минуло там, наскільки, 3 роки, та, від цих подій, і зараз уже важко уявити там війну без залучення дронів. Ви коли це розпочиналося, ви могли собі уявити такий прогрес за такий короткий проміжок часу?
0: Ну, я насправді не міг, я думаю, як і Бумер. Там, у нас була тоді мрія, наша була мрія прям така, взагалі, найбільша, це спалити буханку, а така, от якби, яку ми могли виконати, це вбити ворога в окопі через поле.
1: Тобто ми, коли знаходились на позиціях, ми чули через поле, як під'їжджає техніка, і вона знаходилась за посадкою. Тобто ми чули, вона приїхала, там десантувався там десант, привезли там боєкомплекти, якусь там провізію, розвертається і їде назад. І так само кожен день приїжджала буханка, і ми такі... бачили, як там 7-6 бійців виходить, інші заходять, ротація. І дуже сильно хотіли цю буханку спалити саме на ротація, коли їдуть хлопці. Ну, це, да, було цікаво полювання, і перша буханка, перші там емоції, і потім отакий розвиток. І в мене, до речі, знайомий, який пізніше там трошки пішов у військо, і він був дотичний до артилерії, і коли питав мене, що ви робите, я кажу, ми тут зараз на FPV там полюємо по техніці, він так посміявся, каже, артилерія – це боги війни, ви там займаєтесь якоюсь там, якесь там, скажімо, незначне ураження ви наносите, а от ми там такі круті хлопці, я кажу, ви круті хлопці, але ми ювеліри. Я бачив, як ви стріляєте, з повагою я до них відношусь, але ефективність іноді просто ну, не та, яку там всі очікують. Перший постріл, потім другий постріл, третій постріл, там поправки, і там є у них, як вони сказали, радіус ураження цієї еліпси, і якщо ціль там була в цьому еліпсі, то це вважається як поражена ціль. Але ну, у нас з одного дрона ми полетіли, тоді, я пам'ятаю, це наш перший санцепьок був, і під яким це, як називалося населене пункт?
0: Верхньотерецьке.
1: Да, Верхньотерецьке. Ми полетіли, зупинили, він на ходу був, але, на жаль, був пустий, ми наздогнали його, в задню частину влетіли FPV-шка, і він зупинився, і після цього ми чули, як в штабі всі взбодрились, і підняли всю артилерію, і вона просто почала стріляти, і жодна артилерія не влучила в цей санцепьок. У нас був запрет на польот, тому що раніше до кожної одиниці FPV відношення було це щось таке дорогое, хоча там насправді ті постріли, які робила артилерія, і ми дізналися, скільки коштує один снаряд, і ну, тоді штук 12 поклали снарядів і не влучили в санцепьок. А ми з другої спроби в бочину його влупили. Ну, коротше, дві FPV-шки і мінус цель. А тут, виходить, математика, самі розумієте.
0: Ну, тут є один нюанс, що снаряди їх просто видавали, а FPV треба було десь знайти, тобто це волонтери або, ну, коротше, ну, да. Це важкувато. І тому до артилерії всі відносились, як це, ну, типу, безкоштовно заходить, хоча насправді хтось за це ж заплатив.
2: А тоді FPV закупалися десь за кордону, чи їх уже починали потроху майструвати інженери?
1: За кордону.
0: Ну,
1: З Китаю в основному замовляли, але просто це, розумієте, це було якось, я не знаю, ми коли перший запит зробили нашим друзям, збір вони відкрили в Києві.
0: Кафе або рекорд.
1: Да. І нам надіслали наші перші 10 дронів, ми вважали, що ми зараз виграємо війну. Просто таке вдохновлення, таке відчуття було, що ми просто... Ну, думали, ну все, зараз ми там, все, що там їздить за посадкою, зараз будемо їх палити. Це було цікаво.
2: А ви казали, що у вас була мрія, Бумер, підбити танк, так? І скільки разів здійснилася ваша мрія, ви рахували?
1: Да, ми коли почали, скажімо, підбивати, ну, не підсумки, а просто статистику для себе особисто, ми сіли з Греком і почали дивитися всі відео, виносити це в табличку, і було приємно здивовані, коли ми побачили 32 танка, 35 саушек, 645, здається, буханок, 136 ватак. І...
0: Ну, багато. Угу. Там є у нас в телеграм-каналі вся ця статистика, але вона не повна. Це на той момент, коли ми рахували. В принципі, як для роботи 4 людей, я вважаю, непогано ми попрацювали на той момент.
2: 4 людини було, бо 4 людини повірила в цю історію, та? Чи якась інша причина, чому у вас було так мало, але так ефективно?
1: Ну, з самого початку, насправді, нас було троє. Четверта у нас людина з'явилася, це вимушено із-за техно такого продвіження в сенсі ретранслятор, коли у нас з'явився, він був повітряний і треба було... Ще один оператор, який піднімає цей ретранслятор і допомагає нашій роботі. А коли в нас повірили, ну, я не знаю, я думаю, що з самого початку у нас, звісно, наш комбат на той час повірив, давав там деякі карт-бланші на щось, але це було все одно якось трошки непрофесійно із-за того, що він нас боявся відпускати, наприклад, на курси якісь підвищувати свою кваліфікацію. То ми дуже сильно просили його і зверталися в фонд, фонди там різні, які намагалися нас якось забрати і навчити. Але комбат і мотивував це тим, що якщо ми поїхали, раніше це було як хайп такий FPV, і всі оператори, які навчалися на курсах, наприклад, там в Києві, там вони співпрацювали з СБУ, і там відбирали хлопців, найкращих пілотів забрали, тобто хантілі їх переводили в частини, такі спецпідрозділи. От. І наш комбат дуже сильно боявся, що нас захантять і заберуть хтось. І ми вимушено були займатися собою самостійно, черпати в інтернеті якусь інформацію або у знайомих.
2: Це на ентузіазмі, словом, та перше, попервах. А Грека, у вас була мрія щось підбити? Здійснилась вона?
0: Ну, насправді, моя мрія не була такою конкретною. Я просто намагався бути ефективним. Тому що після навчання, коли мене відправили навчатись на розвідника, бо я вже був в розвідці, але, як у всіх, не було ні ВОСа, нічого. І на початку 23-го року мене відправили навчатись на розвідника. Я повчився там, приїхав і побачив, що насправді реалії війни не дозволяють мені робити розвідку і бути ефективним в класичному розумінні всіх розвідника, який там кудись заходить, там ще щось. Тобто і там я познайомився з хлопцями, які показували відео на той момент з Бахмута, як вони працюють по ворогу, коригують вогонь артилерії і так далі. І я дуже, скажімо так, надихнувся цим. І так я прийшов до Мавіка, а потім вже ми разом до FPV. До речі, якщо так трохи коснутись, перший наш виліт був максимально невдалим, як і має це бути. Тобто,
2: перший млинець.
0: Да, ми полетіли через поле, у нас не вибухнув дрон, який я взводив, і так як ми все неправильно зробили, то і ми не влучили саме там, там і ціль була дуже надскладна, навіть по теперішньому часу. І там на нас всі ходили, дивились, коса, тому що ми втратили аж цілий один дрон, а на весь батальйон їх було два.
2: Я не знаю, чи це не риторичне запитання, але ворог, він почав вчитися у нашого війська. Чи це були паралельні процеси, коли в нашому війську розвивалася історія з дронами, і ворог теж собі щось думав, як ви вважаєте?
0: Моя думка, що він почав вже, саме в FPV-темі він нас наздоганяв, а в темі розвідки ми його наздоганяли, тому що в них, по-перших, з'явилися орлани і так далі.
1: Да, в цьому питанні стосовно розвідки аеро, то у них, крила, звісно, це ж і ці ланцети, і вони дуже ефективно себе показали на полі бою, тому що навіть коли я виїжджав там з артилерістами на Савушки працювати в якості охорони цієї бойової машини, то було так дуже неприємно, коли над тобою висить якесь там крило, і потім прилітає ланцет. Що і в цьому питання, звісно, дуже було цікаво, скажімо, наздогнати і щось там зробити своє. Але стосовно, як показує практика, то ворог і взагалі він такий і підступний, але я завжди казав, він дурачок, як ругатися, ладно, не буду, але вони не глупі. Але вони не вигадують своє таке, вони завжди все забирають якусь там чужу ідею, чужую там історію, як це і по мові своїй, і взагалі там по деяким речам. І вони просто подивилися насправді, що у нас пішло ця тема в цей FPV, і вони зазнали дуже велику кількість втрат, і після цього зробили висновок, що треба переходити оперативно в цю сферу, і навіть в якомусь етапі вони зробили там відповідний там прорив, це із-за оптоволокна. І потім ініціативу в якийсь момент вони забрали на себе. Це моя думка.
2: Я пам'ятаю з підручників історії оцю та словосполучення «гонитва озброєнь». Ми можемо казати, що це і зараз так відбувається?
1: 100%. Ми коли були на Донеччині, то ми через день виїжджали там майже на позиції по бойовому, і ми на протязі місяця спостерігали, як все змінюється. Це було настільки все швидко, і я вважаю, що у нас, скажімо, наша ефективність і наші оці результати – це завдяки гібкому і швидкому реагуванню на якісь виклики. Насправді, от ворог дуже сильно нас цим, як змушував нас зростати і думати із-за того, що вони дуже сильні в радіоелектронній боротьбі. Реп у них працює дуже сильно. І саме чомусь на Донеччині це відбувалося, скажімо, як хвиля починалася з Донеччини. І коли ми вже там познайомилися з Люмірі Теч, з Ніо і з Лютом, то вони завжди там питали у нас, яка у нас обстановка на Донеччині, з-за того, що там після цього там переходила якось, вона масштабувалася саме з Донецького напрямку. Я не знаю, чому так, але от така хвиля.
2: А, власне, та, в мене так і ви передали трошки, бо моє запитання якраз було про напрямки, по яких ви працювали, і ви тривалий час були, власне, на Донеччині. Та? І, наскільки розумію, ви обидва родом з Донеччини. Так?
1: Взагалі наш екіпаж всі з
2: Донеччини. Власне, попрошу вас трошки розказати про початок вашого бойового шляху, кожного з вас, як для вас почалася служба і до того, та як ви вже опинилися в Кракені.
0: Я долучився до війська восени 22-го року і потрапив 109-й ТРО у взвод розвідки. Ну, там спочатку я був у зв'язку, але там взагалі там якісь тижні. І от потім перевівся до батальйону, піхотного батальйону 109-ї бригади. І там в батальйоні був взвод розвідки.
2: Ну, ви обидва не військові за фахом?
0: Я взагалі був в МЧС.
2: Угу.
0: На той момент працював.
2: Тобто якийсь ваш досвід попередній не знадобився вам на службі?
0: Взагалі.
2: Все наново довелося спізнавати.
1: Взагалі з Греком була така цікава розмова, коли ми з ним вперше познайомилися в розвідці. Коли я прийшов, він уже літав на мавіках, і з ним було дуже цікаво поспілкуватися. Я просто побачив, це одна із тих бійців, яка там перебувала в цьому підрозділі, була така прям технологічна, така продвинута лічність, і було дуже цікаво його слухати. В цьому, ну, по БПЛА. Потім він, як сказав, що на позиціях, коли була там змога, він проходив ці курси в Дігнітас по Мавіку. Я запитав там, я думав, ти завжди цим, ну, займався. І він так і сміявся, каже, я раніше у хлопців просив, щоб вони там встановили мені на телефон щось. А зараз просто ця людина у нас в підрозділі сама головна, скажімо, по технопродвиженню, по прошивкам, по там, по напрямку. Так що, от, знаєте, за такий час людина просто себе от
2: розкрила.
1: Розкрилась.
2: А ви чим займалися до вторгнення?
1: Ну, я займався, скажімо, в будівельному бізнесі, був там в госструктурах, попрацював, тобто фактично я мобілізувався з комунального підприємства, ну, взагалі цікавився і розвиток був саме з будівництва. З самого початку зустрів я війну з прильотами ракет по Києву і висунувся в сторону Авдіївки, у мене там моя родня була, от, і я туди їхав, і на наступний день я вже взяв в руки зброю і приєднався до ТРО, хоча я не знав, куди я б там попав. Я взагалі, якщо чесно, мені так соромно, що на той час я навіть не знав закон України про ТРО, і взагалі, що було раніше, воно там формувалося якось там і проводились там навчання. От, і коли я приїхав в Авдіївку, просто у мене там зустрів мої сестри двоюродний чоловік, він ще воював з 14-го року, а він звільняв Авдіївку, якраз там познайомився з моєю там сестрою, вони там одружилися, дитина є. Я коли їхав з Києва, я просто позвонив, говорю, Балу, я їду до тебе, я не знаю нікого тут війську, за те, що всі кинулись у воєнкомати, ну, в в центр комплектації. Там була черга, і всі казали, ми вас там наберемо пізніше. Тобто всіх там записували. І прийшлось, скажімо, зв'язки підключати і просити у Балу, щоб він взяв мене до себе, військо. Він пішов до військової адміністрації, там Степанович був в Авдіївці, і він сказав їхати в Мирноград, отримувати зброю і записуватись там в якийсь там підрозділ. І спустя там декілька місяців я дізнався, що я знаходжусь в ТРО, і якось так. Ну, розпочинав я, опять же, я взяв спочатку, як і всі, автомати, але тягнуло мене до гранатометника, взяв шайтанку цю РПГ-7, этот. І почав в Ютубі дивитися, як стріляти з нею. Це були от перші такі часи, які в пам'яті будуть назавжди, за те, що перші дні війни, коли літають ці К-52 літаки, плюс ще бігають по Авдіївці там молодь, яка через телеграм-канали за копійки брала ці гроші і балончиками малювали
2: мітки.
1: Да, мітки там на будинки, на дорогах, і всі не розуміли, що це за мітки. Зараз там, наче там щось прилетить. Такий хаос був, і обстріли, наступ, і ну, було так. Коротше, я три доби я не спав взагалі і навчався, тобто максимально намагався якось володіти РПГ і думав, моделірувався з там вийде танк на вулицю, я там його стріляю, там, ну, якось так. І от ганялись за танчиками, але вийшло так, що ми пізніше просто от з Гриком ганялись уже в другому форматі.
2: А ви познайомились у війську, так?
0: Так, так. Ми спали отак через, ну, 40 сантиметрів в підвалі.
2: Ну, так, побратимство – це справжнє втілення цього слова. У мене до вас таке є морально-етичне, скажімо, запитання, бо є такий певний невеличкий дискурс, і мені здається, що до вас його, як до, по-перше, людей з Донеччини, а по-друге, військових, які на Донеччині воювали, воно буде доречним. Власне, ситуація така, що мадяр нещодавно перепросив там перед мешканцями окупованих територій за те, що ми там, мовляв, обстрілюємо, і причиняємо вам цим дискомфорт. Натомість військовий, я до нього східний, він написав, він дуже багато років, власне, жив в окупації і передавав нашим захисникам координати, по яких прилітали. І він зазначив, що для мене, мовляв, чути в окупації звуки обстрілів – це радість, тому що, ну, про нас не забули, та, і робота по ворогу відбувається. І, мовляв, нема за що перепрошувати. В моменті, коли ви воювали на рідній Донеччині, та зараз ви трошки перемістилися по іншому напрямку, працюєте, я вас ще там потім запитаю про це. А як ви вважаєте, та, зважаючи на ваш особистий досвід, як ми маємо про це говорити і звертатися до мешканців окупованих територій для того, щоб це не було ще більшим накалом зараз? Бо є такі дві полярні думки на цю тему.
1: Питання ще раз, тобто, чи потрібно з ними виходити на діалог і доносити, що буде гучно?
2: Ну, йдеться про те, що ми причиняємо радість, чи ми мусимо перепросити? Тут таке дилемне запитання.
1: Ну, тут насправді таке і важке питання, тому що у кожного бійця, я думаю, буде своя думка з приводу цього. І кожен по-своєму буде хтось, наприклад, знаєте, я був трошки здивований, коли на протязі мого перебування у війську я зустрічав таких людей, які навіть зі зброєю в руках, вони казали, що війна це, ну...
0: Це не наша війна.
1: Да, це не...
2: Верхи не можуть договоритися.
1: Да, да. І вони, коли переводили ми розмову стосовно, якщо зараз вийде ворог, ти будеш стріляти чи ні, він казав, що ні, це гріх, там, і, тобто, для мене це було дуже, ну, Ну, я не міг себе стримати в деяких моментах. Я таки так все відключаюся, я не думаю про це, я йду далі. І так само, коли я перебував в Авдіївці, знаєте, спочатку я був, мабуть, добріше. Зараз навіть там мама моя помітила, що я став такий хладнокровний і якийсь там, може, злий або зіпсований війною. Но насправді, розумієте, коли ти приходиш спочатку з добрими наміреннями, там, коли повертаєшся, наприклад, в місто в Авдіївку, привозиш воду, там, після позиції, ти втомлений, в тебе немає там сил, але ти приїжджаєш, там сидять люди в підвалах, діти є, жінки є, чоловіки є, такі добрячі чоловіки, які могли б там встати, там, щось там допомогти і все таке інше. Я їх не чіпляв, але коли ти їм там допомагаєш, чим можеш, не доїдаєш навіть, тому що коли там привозили гуманітарну допомогу, ти розвантажуєш, заносиш, там все передаєш. І вони не всі дякували, і не всі навіть віталися, коли там спускаєшся в підвал і кажеш там «Слава Україні!» І вони всі очі опускають і якось так. Я не кажу, що це саме от, ну, саме в Авдіївці і тільки там, але це було присутнє така кількість людей, яка, ну, якось от, я не знаю, це зіпсована, мабуть, пропаганда і якоюсь зневірою до влади, і це упущення, звісно, нашої держави, от, але я до чого? Просто коли ти намагався їх повернути в наш бік, але після окупації Авдіївки я бачив відео, там, де ті ж мешканці розповідали за укрфашистів, і я такий думав, о, так це ж я був. Думаю, ну, класно, ну, все, в мене пазли склалися, і я поняв, що це, ну, коротше, я сказав, що після того, як коли буде час звільняти, ну, це місто, то в мене не буде ніякої жалості там до деяких, ну, персонажей. Ну,
0: я тут скажу, я згоден повністю з Бумером, але ще додам, що на окупованих територіях дуже є, ну, велика кількість людей, яка чекає на Україну, яка там допомагає нашим спецслужбам, службам і таке інше інформацію. І я думаю, що Мадяр мав на увазі саме це, коли вибачався, тому що, звісно, що є завжди, як вони там, супутствуючі втрати, і то якісь прильоти могли там зачепити або майно, або близьких людей, цих людей, які нас чекають, ну, або їх самих навіть, ну, отак. Тому я думаю, він мав на увазі саме це, і він, вибач, і він ще наголосив, щоб інші люди, що ми їх не забули, не покинули, і щоб вони долучалися до передачі інформації і так далі. Думаю, він саме це мав на увазі.
1: Да, може, склалося таке враження, що я проти всіх, хто там залишився. Ні, насправді, просто я до того, що не треба, звісно, думати, що там всі хороші, але з часом вони не то, що там перерозвиваються, але до них, мабуть, доходить, що відкриваються очі, і коли бачать, що дійсно, що в цьому житті, скажімо, розуміється, не приносить мир, а тільки гори і взагалі занепад такий, то, ну, да. І плюс ще, коли, може, це Мадяр, до речі, наприклад, коли намагається вплинути на наші літачки і вплив РЕБу, і він, скажімо, збивається з місії, зі своєї маршрута і потрапляє там в якісь там будинки, навіть, може, там житлові, але це ж було невимушено, скажімо, зі сторони з нашої, влучити там 9-поверхівку. Це просто із-за того, що вплив був РЕБу, і краще б вони не включали його, дали нам допрацювати до кінця, скажімо, щоб було в цілі.
0: Да, ще я додам, що це стосується тільки наших тимчасово окупованих територій. Так. На території Росії нам нікого не жалко.
2: Абсолютно, да, дякую за це зауваження. І, власне, да, ми вже там трошки на початку говорили. Я з Луганщини, і я дуже зраділа, коли побачила, що Луганщина знову з'явилася в новинах, бо не було її в новинах, оскільки ну, вона майже вся окупована ворогом, щось, якісь території з 14-го року, якісь території після 22-го. І, власне, коли я зрозуміла те, що дрони контролюють багато там підступів до міста, а до міста на, в цьому регіоні я дійсно пораділа. І я розумію, що це ваша робота наразі, так?
1: Можемо скажемо, частково. Да, частково. Тобто туди працюють і інші підрозділи, але це саме да, з третього корпусу.
2: Тобто я так розумію, що Луганщина в майбутньому буде частіше з'являтися в новинах.
1: Да, так. Я думаю, я впевнений в цьому.
0: Буде, скоріше за все, як з FPV. Спочатку було два FPV на всю бригаду, а потім склади просто ними завалені, і пілоти не встигають їх випустити. Я думаю, скоріше ми до цього йдемо, і к осені буде все цікавіше. І ворог буде все більше плакати в своїх відосиках, кружечках і так далі.
1: Але у мене є знайома з самого Луганська, і вона спілкується зі своїми рідними, які там залишились, і каже, що дуже, скажімо, місцеві, ну, ті, хто проукраїнські, дуже радіють і прям тішаться, коли чують ці звуки прилітаючих наших мідлстрайків або там літачків.
2: Та мої знайомі з Луганщини теж мені завжди дуже радісно повідомляють про те, що нас обстріляли. Власне, якщо говорити та про, ну це може теж таке запитання із серії «Розкладемо карти Таро», та про майбутнє, бо, приміром, там є, зараз ми точно бачимо новий віток війни, в якому ми перебуваємо, і от про відосики, про які Грек згадав, буквально я кожен ранок передивляюсь відео з Москви, бо воно дає мені ну, мотивацію жити далі. Я дуже люблю ці відео. І, власне, якщо говорити та про розвиток саме в сфері безпілотних систем, яким би ви тут бачили, та в якому напрямку слід працювати і на ньому зосереджувати увагу найбільше, що може в майбутньому краще спрацювати за інше?
0: Насправді, це, мені здається, як набір інструментів, і кожен з інструментів має виконувати свою задачу, як, наприклад, там НРК, там свою, там засоби крила, свою, розвідка, мавіки, нікуди не дінуться, якби хто там не казав, що це весільні дрони чи ще щось. FPV, FPV на оптоволокні, ну, всі види, вони будуть жити в тому чи іншому вигляді. Але просто буде збільшуватись частка одних, а зменшуватись інших. Через ціну, дефіцит, зміни умов війни, зміни тактики і стратегії. Якось так.
2: Ви згадували про Middle Strike, можете про цей напрям роботи докладніше розповісти?
1: Ну, Middle Strike у нас, скажімо, насправді ми його сприймали так, якщо чесно, між нами кажучи, якось не дуже, тому що ми початківці саме з FPV, і там трошки інше, я скажу, як оператор БПЛА, і мені більше дав подобу було саме FPV. Чому? Тому що там такий драйв, ну, адреналін, ці емоції зовсім інші. Там не такі довгі польоти, як Middle Strike, це в порівнянні, якщо зовсім інше там керування. Але коли з часом ми зараз вже там певну кількість мідлів запустили, то приходить оця вже, знаєте, як от влюбленість, скажімо. І ти починаєш вже цінувати, і тому що це зовсім інший рівень. Коли, до речі, ми ще були в ТРО в FPV-темі, нас намагалися інші спецпідрозділи запросити до себе, захантять, і казали саме за такі далекобійні удари літачками, і казали, що це інший рівень. Ми коли слухали, ми так до кінця не уявляли, що це, і для нас казалось, що може бути круче, там танка спаляного, або там саушки якоїсь там, або по піхоті, як там одна людина казала, по м'яким цілям працювати. От, і думаєш, в чому там кайф, що там такого. І коли ти з часом ти бачиш, що ти в системі, насправді я дуже радію, то що у нас з'явився міністр оборони такий, Мадяр пішов, якби там його хтось любив, не любив, але я вважаю, що ці люди на своєму місці зараз і дуже сильно це відчувають ворог. От. І мідли зараз от саме ці одні з тих людей, хто почав пушити і впроваджувати в систему ЗСУ. От. І ми після цього, коли ознайомилися з мідлами, ми побачили, як це все планується, як ми в системі, в загальній системі, коли є план дій, там, наприклад, там, знищити якийсь там склад, він знаходиться там, умовно, за 500 кілометрів. І ми в цьому плані стоїмо як такі солдатики, які виконують кожен свою задачу. І це дуже круто мотивує, ти бачиш загальний план, ти виконуєш свою задачу, ти потім чекаєш кінцевого результату, і ти, ну, кайфуєш від того, що план був не тільки, чи не лише, як на FPV, ти вилетів на вільне полювання, знайшов орка, ти знищив його, і наче ти свій план виконав. А тут більш така стратегія, глобальні такі плани, і ти просто розумієш, що ці плани впливають на подальшу долю війни. Дуже круто.
2: Я просто пам'ятаю, коли з'явилася там тема з мідлстрайками, це ще було таке неологізм, який не всім зрозумілий, та я думаю, він і зараз далеко не всім зрозумілий, то там основна ідея, яку продавали через там медіа, це те, що ти можеш сидіти в офісі в Києві і бити по Москві, бо ці такі дрони. Ну, це ж деза, правда?
0: Ну, дивіться, в будь-якому випадку хтось має цей літачок запустити. Це все залежить від способів зв'язку. Є різні вони, можна там... Коротше, є багато різних способів зв'язку між літаком і оператором. Ну, є і такі, які дозволяють так це робити. Якщо ви бачили, от зараз стінги запускають за 500 там, кілометрів від безпосередньо там збиття. Це ж про це. Ви розумієте? Взагалі, що ми розуміємо під middle strike, якщо для звичайного пересічного громадянина, це означає, що ми працюємо по тимчасово окупованій території України. Тобто deep strike – це вже ті, хто працюють по Росії.
1: Ну, стосовно керування, мабуть, питання було в цьому, що чи...
2: Це ще і убезпечити людину.
1: Так, убезпечити.
2: Допомагає.
1: Я думаю, тут, ну, скажімо, це не то, що там не секрет, ну, просто от навіть операція «Павутиння» показала, що знаходились там оператори, скажімо, в місті, там, я не знаю, може це в Києві було, або в Харкові, я не знаю. Вони сиділи, працювали по території Росії. Так що тут це все масштабується, все переноситься, все і зараз ще, знаєте, такі спостереження, коли ми прийшли в цей полк і взагалі побачили таку тенденцію, від наших командирів, що вони дуже сильно піклуються за людей і максимально, скажімо так, все роблять, щоб пілоти, бійці не попали під ворожий там FPV там або, ну, вогонь. Якщо всі зараз намагаються якось відтягнути своїх пілотів від ЛБЗ.
0: Да, я додам ще, повністю згоден з бумерами, додам ще, що от ми спілкуємося з багатьма топовими підрозділами і, ну, там не кажучи назви, от деякі підрозділи просто, ну, якби для них, в принципі, норма там, ну, якби спокійно про це кажуть, про якісь втрати там серед пілотів, то у нас в полку, у нас в полку такого немає. У нас, ну, там це просто якийсь там нонсенс. Всі дуже, ну, ми це прям помітили, коли перевелись, що дуже переживають за, ну, якби за безпеку. За тут, безпека на першому місці.
1: Да, тут навіть інший трошки рівень, там планування заходу пілотів на позицію, там над пілотами працюють мавіководи, літачки літають, НРК їздять, тобто там задіяно, щоб умовно один екіпаж завести на бойову позицію, працюють там там півбатальйона просто. Раніше, коли ти працював там в іншому організмі, то такого не було, ну просто це в порівнянні. І зараз, на жаль, деякі підрозділи залишилися на своєму місці, скажімо, топчуться, вони не прогресують, вони не роблять якісь висновки, їх, на жаль, от, наприклад, там в Константинівці зайти пілотом, це як от піхоті зайти на позицію, тобто вони всі під ударами від FPV, там ждунов, і просто дуже важко, і коли ти чуєш, що командири їх відправляють так само, як і раніше, 3 роки назад, на позиції від там нуля, там декілька кілометрів, ми так само от працювали, просто ми 3 рази чуть не загинули саме від FPV-шники, чуть не загинули від FPV. Ми так сміялися, що стільки роботи зробили, а якийсь там Ванька зараз приїхав і чуть не влучив нас. Там були такі випадки. І ми, коли сюди попали, то ми побачили, що тут командування взагалі інші думки, тому що у нас всі командири, всі бойові, вони вийшли з піхоти, тобто, і вони зростали поступово, і вони знають ціну і яку важкість несуть ті ж самі там оператори, наприклад, мавіків. Це я взагалі вважаю, ці хлопці достойні, скажімо, так самих премій, як і піхота.
2: Ну, читала, що там у них може бути до 50 кілограмів споряги, правда?
1: Та там ви просто не уявляєте, який це труд. Це, як, знаєте, в Шахтарському краї це як проходчики. Просто вони пахарі, не знаю. Моя повага до них. Піхота, коли спить, відпочиває, це завдяки роботі саме мавіководам, які 24/7 дають стріми, і там тільки хтось пішов, там, я вибачаюсь, там в туалет, і ти на 5-10 хвилин запізнився з трансляції свого смавіка, там уже півштабу будуть уже казати, де стрім, давайте відео.
0: Я думаю, на даний час це навіть неможливо, мабуть, щоб на 5 хвилин там да, цієї каруселі не було.
1: За 5 хвилин це вже
0: такого
1: все.
0: Немає просто. Там, ну, це реально титанічний труд.
1: Взагалі.
0: І, в принципі, от FPV, яке працює по передньому краю, зараз теж приходить от до такого, як от на Мавіку. Тобто це вильот за вильотом, нон-стопом, цілодобово, постійно. Ну, тобто це і, прям труд.
1: І, до речі, деякі хтось там, коли приходять до нас по рекрутингу, хочуть потрапити в БПЛА, то дуже здивовані стосовно фізподготовки нашої.
2: А сидиш собі в бліндажі.
1: Да, вони всі думають, що це у них буде тільки пульт, окуляри, там, дисплей і працювати. Але щоб до цього дійти, треба, скажімо, там поносити ну, певну кількість дронів, батареїк, боєкомплектів, тапляка, генератори, екофлошки, тобто у нас, коли ми виїжджали, наприклад, працювали в ТРО, то у нас пікап був, скажімо, ще зверху, як то, знаєте, їздять з такими торбами, і ми максимально скільки брали? 44 дрони, ми б брали 40. Там 45, ну, іще більше, але у нас просто не поміщалось в машину. Якщо тут, і коли розвантажувались, проходили на позицію, це прям такий кросфіт був, я не знаю.
0: Зараз ще додалось до цього, ми в такі ще, як кажуть, на характері заїжджали на машині, на свій ризик, а зараз просто всі пілоти, оператори, всі пішки, екіпажі, заходять пішки. Тобто це ще, да, там, кілометрів 10, вони йдуть, 10-15, йдуть пішки, а потім їм все це привозять, там, або дронами, або НРК привозять. Ну, тобто, це прям операція. Там, дуже важко стало.
1: Да, і у нас от з нашого минулого підрозділу загинув там пілот. Це із-за того, що вони пересувалися, от виїжджали на пікапі.
2: Безпечніша пішка.
1: Да.
2: Там.
1: Всі там пішки або там електро, якийсь там самокат, я не знаю, там електровелосипед, там, ну, тобто електро – це щоб слухати повітря, летить, не летить, там, тобто раніше, на жаль, ми сміялися з орків, коли ми літали спочатку, вибирали цілі, тобто там їде буханка, ми її пропускаємо, їде щось іще, ми там пропускаємо, більш жирне щось шукали. Ти знищуєш, потім з часом ці жирні переходять, це менше, менше, менше, і так їздять потім тільки нам на самокатах. Це як було в Нью-Йорку, група бійців заїжджала просто на самокатах. Ми так сміялися, що думали, що це вони роблять із-за того, що в них закінчилась техніка, це так само, але більшості це вони зробили висновок, і десь ми навіть у них позичили цей досвід із-за того, що дійсно треба дуже уважно дивитися в небо і слухати.
0: Ми насправді багато з чого дарма сміялись, я маю на увазі взагалі на
1: і сітки,
0: мангали, да. Сітки, да. Потім мотоциклістів, як ми сміялись. Так. А зараз ми всі до цього прийшли і так само все робимо, і вже це вже не смішно.
1: І так само, як і по FPV, орки сміялися, і так було класно, коли ти залітаєш кудись, і вони отак сидять в машині, там, я не знаю, і десь там пересуваються, і ти такий летиш, і вони такі зіваки, і ще там пальцем там або щось там показують, чи не розбігалися, ще не усвідомлювали, що це така буде постійна акція, скажімо так, і постійні прильоти, і ці прильоти, як вони назвали на саме, по перехопленню жужики, ті літять з усиками. Три сімерочки нас називали спочатку, а потім уже, коли ми на одному напрямку до нас попала ці там рація їхня штурмовиків, і ми чули, як вони там називали нас не Муромас, а Муромас вилітає, типа Муромас літить, отмена, отмена, стоп машини, стоп. І нас це засмучило за те, що ми тільки приїхали на позицію, ми зробили дуже багато роботи, ми підготували. І ми так робимо там 2-3 виліта, палимо там декілька машин. Ми такі думаємо, о, класний початок, так все класно. І потім чуємо в рацію, там, стоп, Муромас працює, стоп, машини до утра. Ми такі, та ми ж тільки приїхали на полювання, дайте нам попрацювати. Ну, так було смішно.
0: Але ми завжди знаходили здобич. Да.
2: Куди там лупити. Да. Так, до речі, це от, поки ви говорили, я згадала, як я взимку читала про штурми росіян на мотоциклах, моя бурхлива фантазія взагалі не уявляла цього, як це вже слизько, як це все взагалі відбувається. А потім, як ви сказали, то дійсно, що з'ясувалося, що навіть історії, над якими ти дивуєшся чи посміхаєшся, що вони можуть дійсно бути робочими. І тут, мабуть, теж в цьому контексті дуже важливо зауважити, що від 3-го армійського корпусу в Києві є кілхаус, де можна спробувати себе в різних професіях військових. Тобто, якщо ви там сумніваєтеся туди чи туди, то можна спершу пройти такий вишкіл і всю важкість цих процесів на собі випробувати. А, власне, та, якщо вже на завершення говорити про те, яких зараз ви потребуєте фахівців до себе в підрозділ, і в цьому контексті я вас ще одне запитання поставлю.
0: Я хотів би спершу почати з того, що ми вже трохи масштабувались, нас було 4 людини, от я, Бумер, Стас Совість і Бокс СР. І зараз ми вже масштабувались, нас стало більше. Дуже крутий рівень хлопців. Там є і айтівці, і в минулому піхотинці. Ну, коротше, дуже молодий колектив, багато хлопців, які 18-24 підписали контракт. Ну, ми дуже раді нашому колективу, який складається, і ми просто розуміємо, що ми зможемо ще дуже багато зробити корисного для цієї війни. Ну, і потребуємо, по потребам, розкажу, Бумер, він у нас саме цей напрямок повністю закрив.
1: Ну, скажімо так, прийшлось, що мені доручили займатися рекрутингом, але я провожу, короче, співбесіди з початківцями. І мені, мене дуже тішить, коли я чую, коли хлопці проходять в Кілхаус, ви вже згадували, там тижневий курс пробний. І вони після цих курсів просто такі очі горять, і я хочу, я там бачив, ваш морал в цьому Кілхаусі Маромасу, там мені там сказали, що я можу там потрапити. І коли приходять, звісно, дуже це мотивує, що є молоді хлопці, дівчата, які подають заявки. Але трошки засмучує нас всіх, що молодь не вчиться на водія. Тобто не отримують водійське посвідчення. І виходить, що у нас проходять молодь. І ми, як, скажімо, командири майбутні їхні, там, ну, подальшому, да, і ми становимося як водіями їхніми, возимо їх як директоров. І тут виходить, що нам потрібні не тільки оператори БПЛА, а ще потрібні водії. Так само ми приймаємо до себе підрозділ сапери, айтішники. Ну, понятно, там операторів багато не буває, але от це, мабуть, основне. Зараз саме потреба – це в водіях. Подальшому у нас є плани по масштабуванню, і там уже будуть і потрібні і кухарі, і в тилові там позиції по забезпеченню. Ну, коротше, нам всі треба. Я думаю, всі, хто будуть звертатися, ми знайдемо їм роль, і вони знайдуть себе у нас в підрозділі, в нашому війську.
2: Ну, і, власне, нещодавно Міноборони презентувала там першу щаблинку та оцієї масштабної військової реформи, яка відбувається. І, ну, як мені здається, та, що мета в тому числі, ну, там, скасовуючи там безстрокову службу для новобранців, ці контракти, що це теж така мотивація для того, щоб долучатися до війська і в цьому розрізі теж. А уже, я не знаю, мені здається, що всі небайдужі та поговорили про цю тему, говорять, вона так кипить дуже. І абсолютно полярні думки з цього приводу. Ну, я, мабуть, та вузько запитаю саме от в плані долучення до війська нових та новобранців. Як вам здається, ця реформа буде допоміжною чи ні?
0: Ну, почнемо. У цієї реформи є 100% позитивні моменти. Як казав от Андрій Євгенович Билецький, я повністю згоден з тим, що піхотні, ну, те, що підняли зарплату піхоті, так, тим, хто безпосередньо вступає в прямий контакт з ворогом, тобто, ну, це правильно. Але, як завжди, є інша сторона медалі, що забули про тих, хто наносить 90% ураження ворогу, тобто забули про операторів БПЛА, про...
1: А про всіх там, про всіх, і да. Сапери, БПЛАшники, скажімо, не піхотинці ті, які да. Водії, тобто водії так само...
0: 100% він ризикує, насам водій зараз ризикує, мабуть, один із найбільших, хто ризикує, бо він постійно, кожен день заїжджає, і по ньому ж працюють по логістиці, так само FPV, крила ворога. Ну, за них якось, да. Якось,
1: ну, самі навіть, я просто, може, доповню, я повністю згоден з Гриком, він підкреслив слова Білецького, але 100% це позитивно. Стосовно реформи, що у нас відбувається, це перший крок від міністра оборони. Він зробив і робить дуже велику таку роботу титанічну, там, де реформує свої структури в Міністерстві оборони, насправді там дуже багато кого треба прям видирати, як от кріні зуби, знаєте, такі мудрості, там, де вони сидять дуже плотно, і це треба робити, але, може, трошки згодом, я надіюся, що у нас будуть якісь позитивні зміни, і передивляться вони стосовно премії, там, фінансування деяких, ну, не деяких, а взагалі позиції, за те, що сьогодні піхотинець – це наше все, це 100%, це навіть не обговорюється. Але самі піхотинці кажуть, що, хлопці, ми без вас, без операторів БПЛА, без операторів НРК, ми тут би не вистояли. Тому що кожен піхотинець сьогодні може підняти рацію і сказати, в мене закінчується там БК, в мене закінчується вода. Понятно, що це не на всіх так напрямках структура так побудована, але я кажу за наш, за корпус і за там, наприклад, там трійка, там в Кракені у нас там підрозділ є НРК, який займається. Але у нас по забезпеченню, тобто піхота, скажімо, я думаю, не скаржиться стосовно цього і такого технологічного там прогресу, що за ними спостерігають з неба ті ж саме оператори мавіководи. І вони сидять, насправді, так само, може, десь на кілометр далі, ніж піхота, та, яка на нулі, ну може, там два, хорошо, кілометри. Але вони так само заходять, так само вони потрапляють під каби, фаби, оптоволокно, ждунов, і вони кожен день, вони просто здійснюють ці, опять же, я повторюсь, може, польоти 24/7 стосовно трансляції, стосовно, щоб піхотинець міг утримати цю позицію, над ним працюють там десь там приблизно декілька, ну, нехай це буде 4 екіпажа мавіководів, які здійснюють постійну таку карусель, трансляцію. Їдуть НРК, підвозять вибухівку, там провізію. І сьогодні на піхоту працюють, ну всі працюють. І сьогодні, коли ти чуєш, що тільки треба підвищити їм, то тут трошки, скажімо, моя думка якось несправедлива, але в мене, я доросла людина, я розумію, як це все працює. У мене відразу були думки перші, це хто буде фінансувати, звідки ці гроші будуть братися, і я не очікував, що навіть от в такому виді буде преподнесена ця, ну, реформа. Насправді, ну, я не знаю, мені здається, що тут трошки треба обережно до цього ставитися, з-за того, що навіть на сьогоднішній день там міністр оборони сказав,

0: якісь там світло в кінці тунеля, що якщо ти там підпишеш контракт на 2 роки, і там ці 2 роки ти повоюєш, то ти маєш право на відсрочку. І в тебе там накопичуються і бойові місяці відсрочки, і за, в принципі, скільки ти у війську. І, ну, це хоч щось, це хоча б щось.
1: Але ж несправедливо до мобілізованих.
0: Там буде, якщо президент, якщо буде указ про демобілізацію, то наказ президента, він перебуває в силу дії контракту, і ти зможеш демобілізуватися раніше, ніж пройде цей 2-річний контракт. Але це просто хоча б щось, тому що раніше це просто, ну, типу, довічно мобілізований, як ми жартуємо там всі військові, ну, а насправді так воно і було.
2: Ну, я не знаю, там реформа може і буде якось сприяти стосовно напливу нових бійців до війська, я надіюся, я це очікую. Ну, подивимось, час покаже, але насправді трошки, коротше, перший крок зроблено. Як ми всі звикли стосовно перший крок, це як і в FPV, во всьому, він йде трошки кривовато, але це треба було зробити, і це дуже позитивно, насправді класно, але чекаємо, час покаже, коротше. Я думаю, якщо б у нас грошей було б, як у нашого ворога, то всіх би підняли б зарплати і всіх би там забезпечували там і житлом, і сертифікатами якимось там. То зараз ми просто вимушено отак якось трошки страдати. Так,
1: на позитивному слові, на позитивній ноті та завершуємо наше інтерв'ю, ми вже вийшли навіть за хронометраж, але дуже цікава розмова вийшла. Я нагадаю, що у мене були представники підрозділу Мурамаса в складі 3-го армійського корпусу 21-го полку безпілотних систем «Кракен», «Бумер» і «Грек». Дякую вам за цю розмову.
2: Дякую. Долучайтеся до війська і приходьте до нас в «Кракен».
1: Ми залишимо заявку, власне, посилання на заявку під цією розмовою. Тож, долучайтеся і всім пока.
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: Росіяни вдарили по Харкову посеред дня. На Харківщині російські терористи дронами вдарили по цивільних автівках. Є постраждалі та загиблі. Харківські енергетики повідомили про можливе повернення графіків відключення світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
5: Харків.
4: Близько 13:05 у Харкові пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, є влучання дрона у Шевченківському районі. Наслідки атаки уточнюють. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив голова ХОВА Олег Синьогубов.
5: Харків.
4: Російські терористи атакували безпілотниками цивільні автівки у 2 громадах Харківщини. Як повідомили у Борівській селищній раді, близько 7:20 ранку ворожий FPV-дрон на оптоволокні поцілив в автівку на трасі між селищем Борова та селом Гороховатка. Через пряме влучання на місці загинули 2 мирних мешканців – батько та син. Також сьогодні вранці у Старосалтівській громаді під удар російського FPV-дрона потрапив ще один цивільний автомобіль. За даними поліції Харківської області, поранені 3 людей. 2 жінки та чоловік. Їх госпіталізували. У одній з жінок поранення голови, інші пасажири зазнали важких контузій. Сьогодні вранці близько 10:30 росіяни вдарили по приватному підприємству у Дніпрі. Наразі відомо про 5 загиблих, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. Постраждали 28 людей, серед них 4 чоловіків у важкому стані. Кількість поранених зростає. У будівлі підприємства пошкоджені вікна, також знищено автівку поруч. Також вкотре через удари страждає Запоріжжя. Сьогодні росіяни атакували безпілотником місцеву маршрутку. За даними голови Запорізької УВА Івана Федорова, 2 людей загинули. Ще 6 постраждали. Серед них є дитина. Завтра у кількох регіонах України знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження вже анонсували у Запорізькій, Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Про це повідомили компанії «Ясно». У Харкові та області наразі графіки не застосовують, проте в обленерго не виключають їхнього повернення. Як повідомив у коментарі «Харків Тудей» речник «Харківобленерго» Володимир Скічко, запровадження обмежень залежатиме від балансу між генерацією та споживанням. Головний чинник – аномальна спека, яка накрила Україну слідом за іншими європейськими країнами та викликане нею зростання споживання електроенергії. Також введення графіків залежатиме від стану генерації та розподільчих мереж та ефективності роботи сонячних електростанцій. Остаточне рішення про введення графіків ухвалює «Укренерго». Вони можуть коригуватися протягом доби, залежно від ситуації в енергосистемі. Нагадаю, Харківобленерго закликає споживачів максимально економити електроенергію, особливо у

0: Пікові години із 16 до 23.
1: Погода.
0: Харківські синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку завтра по усьому регіону, а також зробили попередній прогноз на липень. За їхніми даними, на Харківщині буде на 2 градуси спекотніше за норму. Середньомісячна температура очікується на рівні 23,7 градуса за Цельсієм. Середньомісячна кількість опадів також передбачається нижчою – 42 міліметри, тоді як норма, за попередніми спостереженнями, 60. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Харкові. Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили кабом по Харкову. На Харківщині затримали російського агента, що намагався підпалити рилину шафу Укрзалізниці. У Малоданилівській громаді через російські обстріли спалахнули пожежі в екосистемах. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Черговий вибух пролунав у Харкові близько 15:37. За словами міського голови Ігоря Терехова, росіяни вдарили кабом по Холодногірському району. Як повідомив Терехов, є попередня інформація про одного загиблого та двох тяжко поранених людей. Також постраждав трамвай та кілька автівок. Росіяни вдарили по території Малоданилівської громади. Зафіксовано два влучання поза межами населених пунктів. Минулося без постраждалих. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, через удари є загоряння в екосистемах поблизу селища Мала Данилівка та села Лісне. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС. Гололобов закликав жителів прибрати суху рослинність та обкосити присадибні ділянки, особливо ті, що межують із полями та лісосмугами. Нагадаю, харківські синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку завтра по усьому регіону. Загрозу на замінованій Харківщині несуть навіть уламки збитих дронів. Харківська область залишається одним із найнебезпечніших регіонів найбільш замінованої країни у світі. Про це в етері радіо Накипіло розповіли Ірина Бабіч та Яна Кальчук, фахівчині з інформування організації The Halo Trust Ukraine. За словами Бабіч, сучасні міни роблять максимально непомітними.
3: Вони можуть виготовлені бути з металу, з пластику, можуть мати комбінований тип, але завжди вони такі забарвлені в такі природні кольори, щоб людина не помітила їх неозброєним оком, десь в густій рослинності, в кущах, оком, десь в густій рослинності.

0: людини може статися вибух. І зараз, на жаль, такі ситуації все частіше стаються в різних регіонах.
1: Михайло Траст Україн додають, що російські військові постійно модернізують зброю. Повне інтерв'ю слухайте на сайті Радіо Накипіло. СБУ затримала 42-річного різноруба під час спроби спалити релейну шафу «Укрзалізниці» у передмісті Харкова. Як повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдулла, агент діяв на замовлення російської воєнної розвідки. За даними слідства, завдання чоловік отримував через месенджер від давнього знайомого з окупованого Донецька бойовика так званого спецназу ДНР, який співпрацює з російською розвідкою з 2014 року. За підпал об'єктів залізниці куратор обіцяв списати грошовий борг агента. За інструкцією той виготовив запальну суміш і підійшов до залізничних колій, щоб знищити релейні шафи. Там його і затримали правоохоронці. Також слідчі встановили, що затриманий вже відбуває покарання за інший злочин. У липні минулого року його засудили до 15 років тюрми за теракт. Він підірвав автомобіль українського військового. Захисник дістав тяжкі поранення. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує довічне. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили кабом по Харкову. На Харківщині затримали російського агента, що намагався підпалити рилейну шафу «Укрзалізниці». У Малоданилівській громаді через російські обстріли спалахнули пожежі в екосистемах. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: До 10 людей зросла кількість постраждалих через удар кабом по Холодногірському району. Міський голова Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про загибель однієї людини. Як повідомив у Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, одна із жінок перебуває у тяжкому стані. Загиблі внаслідок атаки жінці 23-25 років, додав Гладких. За його словами, загибла і поранені – це перехожі, двоє поранених – це пасажири трамваю. Нагадаю, вибух пролунав близько 15:37, через нього було пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15 автівок, будівлі підприємства та прилеглі до місця влучання будинки. Ігор Терехов також повідомив про падіння ще однієї авіабомби у Холодногірському районі. Вона не здетонувала. На місці працюють вибухотехніки. Росіяни вдарили по території Малоданилівської громади. Зафіксовано два влучання поза межами населених пунктів, минулося без постраждалих. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, через удари є загоряння в екосистемах поблизу селища Мала Данилівка та села Лісне. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС. Гололобов закликав жителів прибрати суху рослинність та обкосити присадибні ділянки, особливо ті, що межують із полями та лісосмугами. Нагадаю, харківські синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку завтра по всьому регіону. Загрозу на замінованій Харківщині несуть навіть уламки збитих дронів. Харківська область залишається одним із найнебезпечніших регіонів найбільш замінованої країни у світі. Про це в етері радіо Накипіло розповіли Ірина Бабіч та Яна Кальчук, фахівчині з інформування організації Dehalo Trust Ukraine. За словами Бабіч, сучасні міни роблять максимально непомітними.
3: Вони можуть виготовлені бути з металу, з пластику, можуть мати комбінований тип, але завжди вони такі забарвлені в такі природні кольори, щоб людина не помітила їх неозброєним оком, десь в густій рослинності, в кущах. Якщо міна лежить на землі певний час і вже випало листя, припав сніг, певний час і вже випало листя, припав сніг.
1: Особливо не

0: різних регіонах.
1: Михайло Траст Україн додають, що російські військові постійно модернізують зброю. Повне інтерв'ю слухайте на сайті Радіо Накипіло. СБУ затримала 42-річного різноруба під час спроби спалити релейну шафу «Укрзалізниці» у передмісті Харкова. Як повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдулла, агент діяв на замовлення російської воєнної розвідки. За даними слідства, завдання чоловік отримував через месенджер від давнього знайомого з окупованого Донецька бойовика так званого спецназу ДНР, який співпрацює з російською розвідкою з 2014 року. За підпал об'єктів залізниці куратор обіцяв списати грошовий борг агента. За інструкцією той виготовив запальну суміш і підійшов до залізничних колій, щоб знищити релейні шафи. Там його і затримали правоохоронці. Також слідчі встановили, що затриманий вже відбуває покарання за інший злочин. У липні минулого року його засудили до 15 років тюрми за теракт. Він підірвав автомобіль українського військового. Захисник дістав тяжкі поранення. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує довічне. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: День у Харкові. Радіо на Кипіло.
1: Богодухів слухає радіо на Кипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили двома каблами по Малоданилівській громаді. Експерти The Halo Trust нагадали правила мінної безпеки влітку. У ХОВА розповіли, чи є дефіцит пального через удари по АЗС. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 7 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Лиману, Стариці, Охрімівки, Синельникового, Вовчанських хуторів та у напрямку Шев'яківки та Хатнього. На Куп'янському напрямку окупанти не атакували. Близько 15:30 росіяни вдарили двома кабами по території Малоданилівської громади. Як повідомив голова громади Олександр Гололобов, одне з влучань сталося у межах населеного пункту. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. Друге влучання було за межами населеного пункту поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Через удар виникла пожежа в екосистемі. Росіяни продовжують масово обстрілювати автозаправні станції на Харківщині. Найбільші ризики у прифронтових районах, зокрема на Богодухівському напрямку. Про це пише медіадумка із посиланням на коментар голови ХОВА Олега Синьогубова. За його словами, попри регулярні удари по АЗС, ситуація з пальним у Харківській області залишається контрольованою. Дефіциту нафтопродуктів немає. Для протидії ударам безпілотників на окремих ділянках автотрас встановлюють антидронові сітки та додаткові засоби РЕБ. Синьогубов наголосив, що загрози для людей залишаються високими як у самому Харкові, так і в області, тому вкрай важливо оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Фахівчині міжнародної організації The Halo Trust Ukraine Яна Кальчук та Ірина Бабіч в етері радіо Накипіло нагадали базовий алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів: зупинитися, відійти, зателефонувати 101. Експертки наголошують, в Україні немає абсолютно безпечних місць, де не було б вибухонебезпечних предметів, оскільки уламки ракети, дронів все ще становлять загрозу. Якщо ви помітили міну, гранату, уламок ракети чи БПЛА, негайно зупиніться, кажуть вони. Категорично заборонено підходити ближче, розглядати чи намагатися пересунути предмет або переступити його. Повертатися назад потрібно виключно власними слідами. Як розповіли гості етеру, радіус ураження гранати становить щонайменше 15 метрів, а великих боєприпасів до 1.5 кілометра. Тому відходити потрібно на велику відстань, щоб не бачити сам предмет чи місце його розташування. Лише після цього слід дзвонити рятувальникам. Особливо уважно слід поводитися біля води, оскільки вода, мол та водорості легко приховують міни. Навіть на перевірених пляжах є ризик, оскільки вибухонебезпечні предмети може принести течією або винести хвилями на берег. Більше про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі буде 13-18 градусів тепла, завтра вдень буде 13-18 градусів тепла, завтра вдень очікується

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна, вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію, про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі на

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
2: Смерть.

Кудись? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось? Колись? Якщо...

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили двома каблами по Малоданилівській громаді. Експерти The Halo Trust нагадали правила мінної безпеки влітку. У ХОВА розповіли, чи є дефіцит пального через удари по АЗС. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 7 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Лиману, Стариці, Охрімівки, Синельникового, Вовчанських хуторів та у напрямку Шев'яківки та Хатнього. На Куп'янському напрямку окупанти не атакували. Близько 15:30 росіян вдарили двома кабами по території Малоданилівської громади. Як повідомив голова громади Олександр Гололобов, одне з влучань сталося у межах населеного пункту. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. Друге влучання було за межами населеного пункту поблизу об'єкта критичної інфраструктури. Через удар виникла пожежа в екосистемі. Росіяни продовжують масово обстрілювати автозаправні станції на Харківщині. Найбільші ризики у прифронтових районах, зокрема на Богодухівському напрямку. Про це пише медіадумка із посиланням на коментар голови ХОВА Олега Синьогубова. За його словами, попри регулярні удари по АЗС, ситуація з пальним у Харківській області залишається контрольованою. Дефіциту нафтопродуктів немає. Для протидії ударам безпілотників на окремих ділянках автотрас встановлюють антидронові сітки та додаткові засоби РЕБ. Синьогубов наголосив, що загрози для людей залишаються високими як у самому Харкові, так і в області, тому вкрай важливо оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Фахівчині міжнародної організації The Halo Trust Ukraine Яна Кальчук та Ірина Бабіч в етері радіо Накипіло нагадали базову.

0: 15 метрів, а великих боєприпасів до 1,5 кілометра. Тому відходити потрібно на велику відстань, щоб не бачити сам предмет чи місце його розташування. Лише після цього слід дзвонити рятувальникам. Особливо уважно слід поводитися біля води, оскільки вода, мол та водорості легко приховують міни. Навіть на перевірених пляжах є ризик, оскільки вибухонебезпечні предмети може принести течією або винести хвилями на берег. Більше про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло.
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, гроза, вдень без опадів. Вночі буде 13-18 градусів тепла, завтра вдень очікується до плюс 30. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Золочів слухає Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Чути Харків. Радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всім

0: В Україні 8 вечора.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо «Накипіло».

Розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко окреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух.
1: «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча». «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
2: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
1: «Маю», – каже хлопчик. «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів. «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
2: «Та все дуже просто, пане. Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
1: «Угу. А мама?»
2: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає».
1: Пан тоді каже. «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою». Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже. «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже. «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього». Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже. «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував». Хлопчина на те відповідає. «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били». Той пан, що гостем приїхав, каже. «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже.
2: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже.

0: Хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльнікові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
1: «Щось я тебе не пригадую. Скажи».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: «Я називаюся. Чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
1: «Дивне якесь наймення. Але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
0: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваше світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10, а через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
1: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
0: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?» Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах IT.

ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: За дорога крізь поля де бував я, тут у повітрі річна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло».
3: В Україні 10 вечора.

спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

мчаться по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло. I know.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Близнюки слухають Радіо Накипіло.

забарвленою і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на позначі.

все сминуло. Я б лишив тебе другом, мала, лишив тебе другом. Ми з різних світів, ми дивимося у різні сторони. Я ховався від тебе в диму, в шалагині, як ворони. Ти взялась тільки болю від

0: на моєму часі.
1: Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні друга ночі.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

Харків на радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.